Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen. Stay up late, good morning.
4: Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: school?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

drivande rullan längs. Hon är fyllda 35, bomfad, rifad, rullan längs. Men hon ser ut som 105, bomfad, rifad, rullan längs.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: heart the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left the moon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Come on, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett viktigt med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I dagens tidning hittar vi en intressant rubrik som ser ut så här. Han och hans fru levde på ödlor och rötter på öde ö. Det är en fransman som det här handlar om, men vi har en svensk som har upplevt mycket av det där. Han heter Robinson Lindeman och han är välkommen hit.
1: Tack för det, tack, tack.
0: Ja. Hur är det att leva ensam så där länge?
1: Ja, jag har ju varit på en öde ö en lång tid. Ja. Och det var så att jag hade en båt, men båten försvann. Det var rysligt dimma och jag var ute och gick på däck. Och jag hade väl seglat upp en dimma. Det var en tjocka sådär, riktigt feta tjocka, som bara låg där, svampade över havet. Jag spanade förgäves åt alla håll. Jag kunde bara spana ett i taget alltså, men jag spanade åt alla håll, fast ett i taget. Jag spanade då först åt ost, sen spanade jag åt ost, sydost, sen spanade jag till sydost, och sen, nej, sen blev det ost igen. Jag vände mig. I alla fall, hur jag nu gick där och spankulerade på min lille båt. Jag hade tappat nycklarna till baren också, så det var inget annat att göra. Jag gick väl där. Plötsligt befann jag, tittade mig under mig, fanns ingen båt. I dimman hade jag lämnat båten. Jag befann mig nu på 1000 meters djup. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det var lätt överdrift. Jag då var rädd, jag var. Herregud, det så står här, det vill inte vara rädd för. Men då ute på havet, kan tänka. Man står och märker båten är borta. Man flyter bara på sina halmskor.
0: Halmskor?
1: Jag hade mina halmskor på mig. Ja. Nu, vad ska jag göra? Jag började oroligt simma framåt. Tills jag kände någonting fast under fötterna. Ja. Det var halmskorna. Ja. Jag började känna dem. De kändes som tyngder. Så småningom fingrade jag även lite grann omkring mig och fingrade reda på en liten ö. Ja, jag klättrade i land på densamma och började omedelbart att titta mig omkring. Dimman lättade, jag befann mig alltså på en ö.
0: Ja.
1: Just det. Vad var att göra? Man fick vidtaga de åtgärder som vi lättade. Och då tog jag fram min lilla kniv. Jag har alltid min lilla kniv med mig. Och började, hittade trästycke, började snida. Och snart hade jag snidit en liten telefon.
0: En telefon?
1: Jag snidade, jag tänkte jag måste ringa hem och tala om att jag var borta. Ja. Det är alltid bra att kunna ringa hem och slå en signal.
0: Ja.
1: Jag gjorde det.
0: Ja.
1: Och sedan hade jag ingenting att äta, fick jag äta upp telefonen. Stackare jag. Det var inte gott.
0: Nej.
1: Men sladden var bra, sladden var god.
0: Sladden är det bästa.
1: Jo, jag hade snidat en sladd också.
0: Asså.
1: Av en gammal gummisladd som jag hade med mig. Man har alltid med sig en massa skit i fickorna, i såna här byggt som jag aldrig tänker på.
0: Ja.
1: Som tur var så hade jag till exempel massa fröer som jag kunde så. Det låg i byxväck och överallt lite tobaksflan och sånt där som jag strödde ut. Och lite gammal majs och några bananer och lite skit. Efter ett slag så var ön ett brunkande paradis. Jag byggde ett litet hus av gamla myror.
0: Av myror?
1: Det var det enda som fanns, av gamla myror. Jag fick jag tappade nästan språkkunskaperna där. Jag fick livnära mig på i landflutna sjömansbiffar bland annat. Det kom ju en del. Några lådor champagne passerade. En dag såg jag fotspår i sanden.
0: Vadå?
1: Vadå? Jag såg fotspår i sanden,
0: ja,
1: så här.
0: Vadå för fotspår?
1: En högerfot och en vänsterfot. Ja.
0: Ja.
1: Jag följde dem. De tycktes röra sig. Det var en man som gick under sanden med fötterna uppåt. En antipod. Jag var nämligen på andra sidan jordklotet. Jag lyckades få tag i honom och dra upp honom. Han kastade sig på marken och sa: Mister, be kind to me. Det betyder: Mister, vill ni vara snäll och ge mig en cola? Nej, jag vet inte, jag kan inte det där språket.
0: Nej,
1: men
0: jag
1: har varit borta så länge. Jag döpte honom. Det var nämligen söndag. Jag döpte honom till tredje söndagen efter det. Det var nämligen Så var det med det. Och sen dök de andra grabbarna upp. Det var palmsöndag, fett tisdag, var en tjock och otrevlig tid, askonsdag och blåmåndag. Och fett tisdag igen, det var två. Det var två. De kom efter ett år efter varandra. Vi var snart en hel liten koloni. Så började kvinnorna komma. Aj, aj, aj. De kom flytande i små djonker. Ja. Och djonkade till där. Jag hörde hur jag låg och så hörde någon som djonkade på ön där och gick och kom in. Och där kom tjusiga brudar gående på alla sätt. Ja, vilken härlig tid jag hade. Maten var tyvärr slut, så jag fick äta upp palmsöndagen. Ja, men han var god. Ja, för fan. Ja, men tyvärr, alla försvann. Jag var ensam kvar. Jag dog. Jag begravde mig. Jag finns ej mer.
0: Gör ni väl?
1: Nej, jag är mitt stärbhus. Adjö, nej.
2: Det var öde öbo Robinson Lindeman som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Stefan och Christer som berättar roliga historier och sen kommer Sten-Åke Cederhög. Som vanligt, kände dig mycket varmt välkommen.
3: Kål. Han hade gått med i en nudistklubb. Han tyckte det var väldigt bra, så han sa till Osborn att du måste vara med. Nej, för fan, det går inte. Nej, kan inte det. Jag var då, för det är ju jävla. Nej, för jag kan, så fort jag får se en naken dam ute så händer det massa grejer. Det vill jag inte. Jo, men det finns möjligheter för det med, för att vi har en swimmingpool på 1x1 meter med jävligt kallt vatten. Det är bara att hoppa i den, vet, och så ställer du det till det går över, så kan du gå upp igen. Så det är inga problem. Så. Ja, men det, ja, okej. Han följer med då, och första dagen han börjar med, han går lite bakom buskar och grejer lite så. För då. Så möter de en dam i 85-årsåldern som verkligen har sett sina bästa dagar, och han hoppar i direkt i poolen. Då säger Karl, men vad fan, märkte du någonting där? Nej, men vi var lite artig första dagen.
4: Ja, veterinär som har fått ett nytt distrikt. Så han tänker han får väl resa runt och hälsa på sina kunder, bönderna i distriktet där. Första besöket är till en bonde som bor långt, långt inne i skogen. Till saken hör också att den här veterinären är lite skämt. Lite putslustig, han kan nämligen buktala, och ibland så får han för sig att han ska skoja lite med sina kunder. Och det fick han för sig här nu, så att han hejade, och så ska vi ta och titta på den här djur. Ja då, sa bonden, det kan vi göra. Gick då fram till kossan och då sa veterinären, hej Rosa, hur står det till? Och sen buktalar han då, jo då, det är bra, men det är lite seg tjur. Och bonden, hon har aldrig kunnat prata innan det. Nej, men jag är veterinär, så jag får fram sådana grejer. Går vi till nästa, kossa. Ja, hejsan, kossan. Hur står det till? Jo, det är bra. Det är väl tjuren som är lite seg. Bonden, han tyckte ju det här var... Kolla till suggan. Samma fråga där. Hur står det till, lilla suggan? Men innan veterinären han svarar så kastade sig bonden över suggan och sa att säger du någonting, din jävel, så stryper jag dig!
5: Det var den 15-åriga grabben som kommer hem på lördagnatten med ett saligt flin på läpparna. Fadern som är vaken frågar varför pojken är så glad. Jo, svarar pojken, idag har jag haft sex för första gången. Nej, men vad roligt, svarar fadern då. Sätt dig ner så ska jag bjuda på ett glas vin. Tack, säger pojken, vin ska bli gott, men sitta det går inte.
6: Ja. Sen var det en kär som stod inne på herrarnas toalett, och han hade druckit rätt så bra med pilsner, så han stod och släppte ut lite igen i pissrännan, rätt så där kom in ett fruntimmer.
4: Var är du?
3: Ja, det har du varit med om, hör jag.
6: Jaha, visst är. Kanske självupplevt det. Hur som helst så han blev lite förvånad där och tyckte lite skelant, men hon går förbi och bara drar upp kjolen, sätter upp benet och börjar pissa mig i pissrännan. Helvete, hon bär sig åt. Vad ska jag göra den? Så när vi är färdiga då så samlar oss lite och så släpper hon en redig jävla brakare. Han är ju mer och mer förvånad på hiken. Helvete, hon bär sig åt. Så han sa till henne, det var fruktansvärt äckligt gjort detta. Äckligt, sa hon. Vi kan ju bara ruska och göra, men jag är tvungen att blåsa om in.
3: Nu är det så här, det här utspelas på en bondgård. Det är lite, lite fint folk som har bondgården. Och hon, bondesdottern, där hon ska gifta sig. Och hon har egentligen prövat de flesta pojkarna runt i bygderna. Men hon ska gifta sig med någon finare människa och sådär. Så att hon vill inte kännas vid det. Och det blir bondbröllop. Och de här pojkarna som bor runt om i bygderna, de blir inte bjudna, klart, på det här bröllopet. För att det är ett fint bröllop, så. Och egentligen så skiter de i vilket, men de är väldigt intresserade av själva bröllopsnatten. Och de vet att de håller till på andra våningen där uppe. Så de tar en steg, de här 4-5 pojkarna där, vet du, och så klättrar de upp. Så den ena kan stå över, så kan han referera ner till de andra vad som händer. Och ja, de börjar hela på där och så säger han till dem, nu kommer de. Så rätt som jag säger, nu lägger han henne på sänga. Han lägger henne på sänga. Hon ligger på sänga nu. Hon lagts på sänga. Till slut så säger pigan, nu är du där som ingen annan har varit. Nu är han i röva. Han är i röva.
7: Kantig vitsmakan, va?
8: Jag är här.
7: Ja, jag kom upp här, va?
8: Du, jag blev lite hindrad här utav Fräckefrits ifrån Nordskroken.
7: Asså, ja.
8: Det var han som kom till doktorn och klagade att han hade ont i huvudet. Och så säger doktorn att ni röker för mycket. Nej, jag har aldrig rökt hela mitt liv. Och då dricker ni för mycket. Jag har aldrig fått ett glas till mina läppar. Om då är det för mycket nattliv då. Jag sitter hemma varenda kväll. Ja, då är det glorian som skaver.
9: Fräckefrits, han ville att jag skulle berätta den där vitsen om nunnan.
7: Nej, det håller inte så du. Du, kan du tänka dig vad jag drömde i natt? Jag drömde att jag var ute och cykla hela natten.
9: Alltså då, jag drömde att jag låg i en stor härlig säng och hade Brigitte Bardot på ena sidan och så hade jag Sofia Loren på andra sidan.
7: Ja, då kunde du ha ringt mig.
9: Det var ingen idé, du var ute och cyklade. Ja, Fritz, jag ska ta den där av nunnan.
7: Ja, då får du skylla dig själv.
9: Men ni har hört den allesamman. Det är den där historien om den där vackra, härliga lilla nunnan som går i en stor öde skog och så träffar hon en buse som våldför sig på henne. Och sen så säger han att vad ska du nu säga när du kommer tillbaka till klostret? Jag får väl säga som det är, säger nunnan, att jag har mött en buse som har våldför sig på mig 2 gånger. 2 gånger? Ja, om här busen har tid så.

0: Du får gärna vilja köpa en liten kanin. Ja, så mysigt. Men lilla vänner, så jag vill att det ska vara en svart kanin eller en vit kanin eller lite fluffig eller... Nej, sa hon ärligt talat, så tror jag min pyton om ger fullständigt fan i vad det är för färg. Nej, nej, men det var ju pubben. Han kommer in där igen och tar den första liten och den andra liten, och så försvinner han ut på samma sätt igen. Det är ju helt sanslöst. Och det dröjer inte mer än... Ja, förresten, jag har varit sån där månskensbonde, men... Herregud. Det var ju på den gröna vågen-tiden då. Jag hade höjt ett litet törp ute i skogsglänta. Och så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha lite levande djur. Så jag var inne i stan och hade köpt 2 värphönor, 1 gås. Behövde jag måla lite, så en lite färg och en spann. Mm. Men jag gick, så jag visste inte jag skulle få med mig alltihop. Då kommer gamla Elsa, 91 år gammal, så kommer hon fram. Ursäkta, herrn, sa hon, vet han var Orrstigen 14 ligger? Ja, Elsa, det vet jag, sa jag. Det ligger inte så långt ifrån där jag bor. Om Elsa går med mig så ska jag visa var det ligger.
1: Ja.
0: Men jag sa, jag vet inte hur jag ska få med mig alla djuren och grejerna hem. Det är ingenting, sa Elsa. Ta en höna under varje arm. Gåsen tar du i halsen med den näven. Lägg färgburken i spannen, så tar du spannen med den näven. Visst. Och så gick vi iväg. Och efter en stund så sa jag till Elsa att Elsa, om vi genar genom skogsdungen här så tjänar vi säkert 15 minuter. Nej, sa Elsa, det är jag inte så säker på att jag vill gå med på. Jaså, sa jag, varför inte det? Nej, jag är ju änka nu, sa hon. Har ingen gubbe som beskyddar mig. Tänk om vi är mitt inne i dungen där. Så får du för dig, trycker upp mig mot ett träd och lyfter på kjolen och gör någonting med mig som inte du borde. Lilla Elsa, sa jag, det är inte så troligt. Inte minst med tanke på allt jag går och bär på. Ja, det säger du nu, sa Elsa. Jag är säker på att du sätter ner gåsen där. Så sätter du spannen över den och så färgburken på spannen. Ja, sa jag, men jag har ju 2 värphönor också. Ja, herregud, sa hon, de kan jag hålla.
2: Tack ska du ha.
0: Nej, nej, nej, nej, pubben, pubben. Han fläser i sig 3 liter vatten. Och försvinner, och jag förbannar mig efter 4 gånger och inte fått betalt, inte hunnit fråga han vad det. Så kommer han efter 20... Ja, just i den dagen så satt en annan kille där inne på bubben. Han var gay. Ja, det vill säga att han var mer attraherad av pojkar än flickor. Men han såg som molucken ut. Jag sa, vad är det med dig? Nej. Han sa, det händer ingenting i mitt liv. Jag tycker ingenting är skojigt längre. Jo, men gaska upp dig, sa jag. Du kan ju gå ner till zoo på söndagen. Det är billigare inträde där. Det säger de ska vara jätteskoj. Det är möjligt, sa han, att det är, men så roligt att gå där själv. Nej, men du, sa jag, har inte heller varit på zoo på länge. Jag hänger med dig ner på söndag. Och säger de det? Han blev jätteglad, så visst. Vi gick ner där på zoo. Det var jättemysigt. Alla fina djuren som var... Ända till vi kommer till gorillaburen. Jag visste väl att gorillor var stora, men jag kan tala om för er att den här gorillan var 3 meter lång, 2 meter bred och hade en ståpick på 1,2 meter. Hårig så lång den var. Ja, jag blev ju rätt imponerad, det kan jag medge. Men det är bara förnamnet mot Geijer när han fick se den. Han gick ju in i som någon slags trans när han... Wow, sa han, jag måste få röra vid den. Nej, du är galen, sa jag, det är för fasen en farlig gorilla. Spelar ingen roll, sa han. En sån här chans får man bara en gång i livet. Jag ska vara väldigt försiktig, sa han. Och smyger in sin hand i gorillaburen. Men hinner väl inte mer än innan för skranket innan gorillan får tag i han. Sliter in han i buren och börjar para sig med honom. Och jag vågade knappt titta där. Och det värsta var att det tog över en timme innan vakterna fick ut honom därifrån. Forslat upp han till sjukhuset. Herregud, efter 3 dagar så tänkte jag måste åka upp till sjukhuset och hälsa på honom. Så det gjorde jag. Där låg han i sin säng och så bedrövlig ut. Hej, sa jag, du mår inte så bra, va? Nej, sa han, vad fan trodde han? Han har inte ringt, inte skrivit, inte hört av sig eller någonting. Nej. Everybody loves my buddy. Nej, nej, pubben var det jag. När han kommer in för 6:e gången och begär 4 liter vatten, då var det jag som sa stopp. Nu, nej, jag hinner inte, sa han. Sätt dig ner, så jag, berätta, vad är det frågan om, det här springet och vatten? Då sa han, jag är med ett fruntimme på en bil här precis utanför pubben. Hon är totalt omättlig, jag vet inte om jag klarar av det.

0: herregud, sa jag. Jag får lösa av dig ett par omgångar. Ja, sa han, det vore underbart för att jag kunde hämta andan lite och sådär. Ja, ja, för färsen, sa jag, du kan väl sälja lite öl här inne så länge så att... Ja, det kan jag göra, sa han, ja. Men du, jag sa, du är rödhårig, det spelar ingen roll, sa han, det är mörkt där ute, hon ser ingenting. Så fort du öppnar bildörren så sliter hon in där i bilen, sen blir det åka av, det kan du räkna med. Ja, ja, ja, nej, men man vill ju ställa upp för en medmänniska, herregud. Yes, sa jag, då sticker jag ut. Jag lade tillbaks, du kan lade tanka upp ett par lite vatten till mig. Jag lade tillbaks om 20 minuter efter första perioden. Jajamän, sagt och gjort, jag smög ut. Jag stod bilen, jag öppnade dörren försiktigt. Mycket riktigt, jag kom ut en hand och slet in mig i bilen där. Sen blev det åka av, det kan jag säga. Och allting var perfekt ända till det tänds en stor ficklampa utanför bilen. Där står polisen och lyser rätt in i bilen. Vad är det frågan om här, sa han. Konstapeln, sa jag, kan vara fullständigt lugn här. För att, ja, det är min hustru det här. Är det din hustru, sa han, förlåt mig, det visste ju inte jag. Nej, ärligt talat, sa det visste fan inte jag heller innan du tände lampan här.
1: Det var ett nummer ur Falkenbergs revyn. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa program. Vi lyssnar på Peter Karlsson som har ett mellansnack och fortsätter med Hjalmar som berättar en vits.
2: Ja, gott folk. Ja, ni kanske undrar vad jag är för en typ. Jag har jobbat länge på någonting som heter Dalateatern, en fin teater hemma. Nu har jag varit ledig därifrån ett par år och det här har ju inneburit att jag haft lite större möjligheter att åka runt så här och spela och träffa alla trevliga människor. Det är inte alltid det är så här mycket folk. Jag var på en Konsumstämma en gång, jag tror det var 4 personer där. Men det var liksom trevligt ändå på något vis. Va? Vi som är musikanter, så här, vi får ju komma ut så mycket och se så mycket olika slags människor. Ena kvällen då kan det vara företagare, föreningar till exempel. Och nästa kväll då kan det vara MC-klubben Kräks man spelar för. Va? Det är väldigt kast så här. Va? Men jag upptäckte det är inte så stor skillnad egentligen på folk. De här festerna man spelar på, de brukar börja lite olika men de slutar ungefär på samma sätt överallt. Det är urartat på något vis. De kräks på företagare, föreningen också ska jag ta. Kul tycker jag. Men i alla fall, jag har varit ute så pass mycket nu så ett tag. Då tänkte jag så här, jag håller på att bli människokännare. Förstår ni? Jag liksom börjar på att känna att så här ligger det till va. Det tänkte jag ända tills jag var på en fest, en julfest hemma för utvecklingsstörda. Väldigt trevligt. Oerhört fint. Man kommer dit, redan på gården så får man en kram av allihopa. Lång kö så här. Och man får hjälp med att bära väskan. Och alla var uppklädda, det var ju fest. Det var långklänningar och slipsar. Så kom vi in i foajén. Och så får jag se, ensam i ett hörn, alldeles för sig själv, en liten stackars korpulent farbror. Och jag såg ju direkt, en hackkyckling, jag synd, han får inte vara med de andra. Så jag sa, vad fina ni är allihop, sa jag. Vad fina kläder ni har. Så gick jag fram till den lilla farbror. Och du var fin, och sa jag. Vilken fin slips du har. Då var det överläkaren där på stället. Det var överläkaren. Ja, men tänk er själv, jag står och håller i överläkarens slips rätt ut så här.
3: Ja, det är en bra slips, det är frun som har köpt det på stan. Ta hit den.
2: Så det där med människor känna, det kan man bara glömma. Alltså, man blir liksom aldrig fullärd på något vis.
4: Du, mitt liv, det har inte varit så märkvärdigt.
5: Nej, det kan man lugnt säga. Men du har en hel del att stå till svars för.
4: Ja, ja, ja.
5: 1983, ja. I en av dina revyer, ja. Så drog du en så kallad dyngfräckis.
4: En dyngfräckis, det kommer jag ihåg.
5: Ja. Ja. Kan du göra det igen?
4: Ja då, ja. Måste jag?
5: Ja, chefen förstod den inte förra gången.
4: Alltså, ja, nej, men då tar vi den igen. Ja. Det var 2 drängar. Och de möttes på apotek i Hallsberg och de skulle hämta ut medicin bägge två. Och den ena frågade den andra, vad ska du ha? Ja, sa han, hönserna har fått något eksem, så veterinären har skrivit ut något salva. Vad ska du ha, sa han till den andra då? Ja, sa han, jag har fått utslag på magen, så jag var hos husdoktorn och han har skrivit ut salva, han med. Och så förväxlades de här recepterna, så de åkte hem med varandras salvatuber. Så kom kvällen, Olle, det var den ena, han tog fram tuben, vet ni, och han tog en rejäl klick och kladdade in sig, vet ni, över hela magen. Och kärringen sa, du får inte ta så mycket. Ja, men det står ju på tuben, man ska taga rejält. Ja. Och så kladdade han in sig här nere med, ni vet, på själva verket. Och kärringen sa, där har du ju inga utslag. Det står på tuben, smörj även in pinnen där höna brukar sitta.
6: Hej, Weiss. Ja, nu har jag varit här så länge så jag har blivit svensk medborgarens. Jo då, och jag måste börja som svensk medborgare och varna er lite grann. För att som riktig svensk så måste jag nog hålla hårt på etiketten. Ja, annars ramlar laska nu nämligen. Och som riktig svensk måste jag också protestera mot all den här invandringen från utlänningens. Jo, till exempel från Finland. För jag menar, utlänningar, de vet man ju vad man har, de vet man aldrig vad man har. Ta till exempel den här gubben som kom över från Finland och kom på Stockholm och går direkt ner på slussen och ställer på bråkens. Jo. Och polisen kom och tog honom och sa att ni har stuckit niven i en gubbe nere på slussen. Nej, sa han, jag har inte stuckit niven i någon gubbe, det var precis så här. Jag stod där och pillade naglarna lite försiktigt med niven bara. Helt lugnt så kommer den andra gubben runt hörnet så där rakt på niven. 19 gånger. Jo, jag tycker allting väldigt bra här på Sverige. Ta till exempel mina barn, de går på svensk skola. Och svensk skola är väldigt bra, jo. Fast skolmaten är inte så bra, nej. Och min lilla likka Alla Hallonen. Hon protesterar där på lärarinnan och sa, varför får vi på dåliga maten jämt? Nej, jag vill ha älset, vi får bara visk. Bara visk jämt. Jo, men jag vill ha älset. Ja, men sa lärarina, du förstår, vi kan ju inte ha gubbar som sitter ute på skogen och syter på älgen för du ska få på älset. Nej, det förstår ju alla, men hon sa att, men meta det hinner de jävlarna. Jo då, Sverige är väldigt bra framme på utvecklingen när det gäller såna här miljöfrågor, jo. Ta till exempel det här med emballage. Har ni hört vilken fin svenska jag pratar, emballage? Det där med emballage på det här vita de har som rinner, vad heter mjölk? Mjölk, jo. Och först jag kom hit hade de någon sån här förpackning på mjölk som heter Tetra Pak, tror jag, jo. Och bruggerierna nu, de har börjat och ska försöka söra med det där emballaget där på öl. Det emballaget ska heta Tatar Pak. Jag själv dricker jag inte så mycket mjölk nu för jag har blivit riktigt svensk och fått lite finesser. Jag till exempel slutar med riktigt renvin nu, Gorskenkorva, jag har gått över på Explorer. Men man ska inte dricka så mycket renvin. Och ska man dricka renvin ska man dricka medan man är nykter. Sen blir det ingen ordning med det. Nej, nej. Fast det är klart, och man löser ju inga problemen med att dricka renvin. Fast det är klart man får en del nya som kan vara intressanta. Först jag kom hit så var jag väldigt fin och fick så många finessar. Så jag drack sån här dry martini. Men jag var tvungen sluta där för att i mitt sista blodprov så hittade de 4 oliver. Och en kompis har jag som drack väldigt mycket renvin. Och jag sa till han, du måste sluta dricka renvin. Och sista gången jag riktigt satt till på karpen, det var när vi var här på Electrolux här nere. Och då satt han där och drack renvin och jag drack lite grann. Ja, och så sa jag till han, jag såg han börja filna till så jag sa till han, hördu, du får inte dricka något mycket, nu börjar du bli alldeles suddig i ansiktet. Jo då, så han gick här på lasarettet och pratade doktorns, jo. Och han riktigt tur för han fick tag i en riktig sån här riktigt typisk svensk läkare från Danmark. Jo, och han gick in och doktorn sa att han har problem med spriten. Nej, sa han, jag har inga problem med spriten, men det är ett jävla liv på nykterhetsnämnden ibland. Ja, och han har blivit alldeles darren, kompisen, och doktorn såg det där, sa han, ni måste dricka mycket sprit. Nej, sa kompisen, jag dricker så inte så mycket sprit, jag spiller ur det mesta. Så nu har kompisen slutat sypa, så doktorn ser det. Men vi brukar åka på Stockholm när vi ska ha riktig festens istället. Jo, det är säkert, vi brukar åka to- Sist i världen så gick vi där på Birgerjärnsgatan. Och sen, när vi gick där på Birgerjärnsgatan så träffade han en sån här riktig Birgerjärnsgatan när han gick där på Birgerjärnsgatan. Och han är lite flörtig där och tycker fina damen. Så han gick fram och sa, får jag följa rummet kanske? Hur många gosta? Och hon blev alldeles stil på ryggen och sa det, vit kämskar, jag är grevinna, grevinnan från oben. Så, spelar ingen roll bara du inte smittas. Sen gick vi över på Kungsgatan och går fram på Kungsgatan och kommer fram till en stor sån här teservering. Jo, det var säkert teservering, det stod ett stort te sådär. Och så var det under backen lite grann. Och gambisen gick ner och så kommer han upp där som en annan orrefes i underkjolen. Och kom upp där och jag sa, var har du varit någonstans? Jo, sa han, jag har varit ner på kompisen gillestuga och lek lite grann. Du ska se vilka jävla fin leksakstågan har söpt. Jo då. Nej, jag står och tänker en annan sak. Det var väldigt vad vänskarna tar bra hand på pensionärerna. Jo, jag hörde två gubbar på mannens torg häromdagen som satt och pratade. Då sa den ena gubben, du som är så pigg, sa han, orkar du med någon ryntimer då? Jo, jag orkar med ryntimer. Jo. Kan det bli många gånger? Ja, det kan nog bli en 3-4 gånger. Ja. Ja, så, nu måste du berätta, vilken gång tycker du är bäst då? Ja, det är nog fan den på våren. Jo då. Tänk att min särring hon har blivit alldeles panientoke. Alldeles panientoke. Hon säger, det är så väldigt mycket billig sprit på Spanien. Man kan få en stor whisky för bara 2 kronor. Ja, så tillkommer resan då förstås. Så därför så vill hon att vi ska bygga en sån här bungalow i Sevilla. Och glad hon brukar få Sevilla fram. Ja, det blir väl så. Fast personligen tycker jag nog det att det där med bungalow, det är bara ett dyrare ord för sommarstuga. Hon var nere på Spanien ganska nyligen förresten, ordinerad och njöt av tillvaron medan jag var hemma och njöt av frånvaron. Och så kom hon hem och berättade att det var ett väldigt liv. Det var ett väldigt liv en natt där uppe på hotellet, för det bonkade väldigt hårt på dörren. Och det var Putin. Han skrek, har ni karar på rummet? Nej, sa hon, när hon var alldeles vetskrämd då rev han upp den och kastade in 4 stycken. Ja, hon kom hem väldigt fort från Spanien den här gången, min särring. Jo, kom på ett bra sätt. Vad himla, jag skickade dit Dagens Nyheter och sen har jag rivit ur de här poseringsannonserna. Hon kom hem ganska kvickt. Har ni tänkt på en annan sak, alla de här utlänningarna som kommer hit, vad de är med och ska dra till sig av de sociala förmånerna? Jag har en granne som heter Armasjärvi. Han är ingenjör förresten, men frun är jävligt trevlig. Och de har 8 barnen, jo. Och häromdagen var hon på doktorn där och doktorn sa att de skulle snart få 9 barn, för hon var i sån här, vad heter det, kongress. Jo då, och så han sa att det kanske är lite för många, så det är nog bäst jag börjar tänka på att skriva ut p-piller nu. Nej, då sa fru Armasjärvi, skriv inte ut några p-piller heller. Skriv ut en hörapparat istället. Hörapparat, sa doktorn, varför då? Jo, jag ska berätta precis om det, sa fru Armasjärvi. Varenda lördagkväll så kommer gubben hem och har varit på Electrolux där. Och så kommer han hem och är lite på lyse, som vi vanliga svenska säger där. Och vi ligger där i allsjöns ro och så rätt vad det är så grymta gubben fram då. Ska vi sova nu, gumman, eller vadå? Och då frågar jag, vadå?
1: Det var ett nummer ur Ludvika revyn. Vi fortsätter med att Helen Sjöholm berättar en fräckis och sen kommer Garvsyra och berättar om en grillfest.
7: I Radio Västernorrland kunde man förr höra ett program som hette Men stinta, vad säger du? Jag lyssnade. Och en gång ringde in en mycket gammal dam och hon sa, ja, jag skulle vilja berätta om en ung flicka. Hon var på dansbanan och hon hade så trevligt. Och så träffade hon en ung man och de hade så trevligt. Och de dansade hela kvällen tätt intill. Och sen framåt småtimmarna, då frågade ju han om hon ville följa med hem. Och det ville hon, och så gick de hem till honom, kom fram till porten. Och så tog han fram en stor nyckel ur ficka. Och då frågade hon, har du haft den nyckeln i ficka hela kvällen? Ja, sa han. Då kan du dra åt helvete.

0: frun.
1: Hörrni, jag är gift och har två pojker. Frun min, hon är inte någon skönhet precis. Hon är lång och smal. Hon är så lång, förstår ni, så står hon i potatislandet och tar upp potatis i rödköfta och blåkjolen. Då kan man ta med fan tro det är en regnböga. Och som jag sa så har jag två pojkar då. En källaxel och en bakaxel. Och bägge två, hörrni, de går innan världens åttonde underverk. Det fashionablaste av alla idéer som kläcks i vårat århundrade. Grundskola. Med linjerna 9G och 9H och 9T och 9PG och 9HFT och 9... Och hörni, jag tror jag blir tokig. Ni vet, jag satt en dag i lugn och ro hemma där i finrummet och läste ledaren till ortstidningar. När yngste pojken min, en Kjell-Axel, kom in och frågade: pappa, vad ska jag välja för linje i skolan? Ska jag ta 9CTG eller ska jag ta 9EDK-linjen? Men pojken sa ju, vad säger du för att säga? Jo, sa pojken, ska jag ta 9EDK-linjen? EDK, sa. Vad fan är det för att är det någonting som är istället för XYZ-kvart? Eller är det någon nytt sorts THX-preparat? Nej, pappa, sa pojken, det gäller den ekonomiskt språkligt distributiva kameralinjen. Men pojken, så väl lär du dig fler i skolan, så jag. Har du rakt bort ett tokigt, så jag. På den tiden när jag gick i skola, då fick man lära sig substantivsfyllnad och sörgården och adjektiv och preparat, så jag. Vad fan har du tagit vägen då? Så jag tillhör denna linje som är nedlagt, kanske. Som inte bär sig. Jag var ju tvungen att gå dit till skolan, ja, och få tala med en annan lärare. Och höra om det rakt hade varit kaos uppe i själva cellsystemet. Jag blev insläppt till en fil-licensiat. Det var en halvväxling som satt i vitskjorta och stärkragan och rosetten och dokumentportföljen där. Uppriktigt sagt, hörrni, tycker han rejälen sprätthög. Så sa jag, nu vill jag ha en förklaring. Vad lär ni unga för sorts kunskaper här? Får jag en upplysning, sa jag. Vad är 9CFP för land? Är det någon sorts bannar diskmedel eller vad är det? Nej, sa sprätthöken. Det är linjen om våra småfåglars sexualliv. Ja, men sa jag, hörde inom det sexuella klara unga så bara gött, sa jag. De behöver inte ta några lärdomar och några fågelungar till dig. Men sa jag, 9TPC, vad är det för linje då? Jo, sa sprättöken. På den linjen kan man endera bli barnmorska, mjölkbud, agronom eller hushållsassistent. Va? Ha? Ja, men har ni hört, va? Är det underligt om trycket på galla på en människa flyger upp över 800? Ja, sa jag. När jag gick i skola, då fanns det bara två sorters skolor, sa jag. Det var folkskola och söndagsskola. Men, sa jag, kan jag få en förklaring? Vad är det gymnasiala skolsystemet för någonting? Och då började sprätthöken att tala. Han talade i 20 minuter och jag begrep inte ett dugg. Sen när han var klar och drog att sig andan, då sa jag bara: men gosse, vad säger du? Nej, hörni, jag måste säga, det är väl på tok allting det här. Allting nu för tiden, det ska ju vara så fint och invecklat och tillkrångligt. Det är ju lagom man ska vara civilingenjör snart för att bära ut mjölka. Nej, hörni, när jag var ung och gick i skola, då fanns det inga linjer att välja på. Det enda man fick välja på då, det var om man skulle bli lugge eller om det skulle vara en örfil.
0: Det var Erik Törnqvist som redde ut nästan allt om grundskolan. Vi fortsätter med Egon Kärrman, bla bla bla. Och en fullständigt ärlig svensk, Birgitta Andersson och Lars Ekborg. Blah, blah, blah.

0: Ja, ni kanske undrar vad det där med bla bla bla är, men det ska jag snart tala om för er. Till exempel, jag kommer hem från jobbet glad som en spelare, tar trappan i ett enda skutt och visslar. Och då säger tanten:
1: va? Är du så glad för? Har du druckit nu igen? Eller har du fått löneförhöjning? Och det tänker du naturligtvis inte tala om för mig. Jag ska sitta som vanligt här, jag, och inte få det gå ihop. Eller har du varit med fruntimer? Jag tycker du är så hoppsig i håret.
0: Ja. Och kommer jag hem tyst och stilla och inte säger någonting, då vet jag en som säger desto mer:
1: jasså, du är på dåligt humör nu igen. Ser som en gammal ättikskurka att du aldrig kan vara glad. Och jag som gör mitt bästa för att förstå dig och muntra upp dig, alltid är du lika grinig. Om du en enda dag kunde komma hem och vissla vad bra.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När vi sitter och spisar middag och jag tycker det smakar gott:
1: åh, vad det vräker i dig. Är det nödvändigt att glöfsa i sig som du aldrig hade sett mat förut? Vet du vad det kostar? Du skulle börja handla själv, så kanske du skulle sluta vara som en utsvulten flodhäst. Usch, det är äckligt att vara gift med ett matvrak.
0: Och en dag när jag inte äter så mycket, då tar hon sats:
1: jassa, den har fel på maten. Du har naturligtvis ätit ute. Krogmaten ska liksom vara bättre än. Tänk om man en enda gång kunde få se att du åt med god aptit. Sitt inte och peta i tallriken som det vore paratyfus i korven.
0: Ja, men igår åt jag mycket.
1: Dyst, säger jag, och låt maten tysta munnen.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: Ibland vill jag muntra upp henne och komma med en överraskning. Ikväll tycker jag vi går ut, säger jag, på något trevligt, på någon skojig revy.
1: Jassa, du trivs inte hemma. Du ska bara ut, du. Så fort du kommer hem. Aldrig kan du sitta som andra och prata med din hustru vid en kopp kaffe. Och på revy. Det är naturligtvis balletten du vill ut och titta på. Usch!
0: Men när jag säger ikväll, gumman lilla, ska vi göra en riktig hemmakväll. Bara du och jag.
1: Jaha, det är klart. Sitta inne när det är så vackert väder. Du undrar mig inte ens lite frisk luft. Aldrig får man komma ut. Det längsta man kommer till är specialaffären.
0: Om jag går och lägger mig tidigt.
1: Du hinner inte hem förrän du ska ner i sängen och grisa. Och jag ska sitta ensam.
0: Om jag sitter upp och läser en stund.
1: Vilken natt då glömmer man i gifte. Natt på natt och bränna lyser. Tänker du aldrig på elektriska räkningen? Jag vill bara säga
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När jag tar på mig den där Cheviot-kostymen som jag köpte 1942.
1: Va? Ska du gå ut? Värst vad det blir högt för dig. Du tror visst att den där kostymen ska hålla evigt. Men nöt du bara. Och sen står det inte länge på förrän man kan spegla sig i den i baken också. Det hänger naturligtvis inte bra i garderoben.
0: Om jag inte tar på mig den kostymen?
1: Åh, så du ser ut. Jag vet ingen som ser ut som du. Den luggslikaste kamrer jag har sett. Varför tar du inte den där mörka skevkostymen som hänger i garderoben? Tror du inte Marlen har nog att äta ändå? Den där mörka kostymen är väl i fridens namn inte så mycket att spara på. Du har aldrig den. Men du tänker väl så spara den till min begravning. Jassa, du går och önskar livet ur mig också.

0: följa mig hem.
1: Oh.
0: Och vandra av mina sällskap är jag inte alls rädd.
1: Hey.
0: Är det inte en vacker trakt det här va?
1: Oh.
0: Och månsken är det.
1: Oh.
0: Det är synd, det ska ligga en sulfitfabrik här i närheten.
2: Det är ingen sulfitfabrik, det är jag.
0: Vad då menar ni?
2: Jag luktar illa, det är bara så.
0: Ja, varför luktar ni illa då?
2: Jag tvättar mig aldrig, jag byter aldrig underkläder, men det står jag för.
0: Ja, vad beror det på då?
2: Jag har ingen smak, jag är totalt omdömeslös. Jag är lättlurad och skitig, men det står jag för.
0: Hur all sin dag kan ni gå omkring på det där viset då?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Hur all sin dag kan man det?
3: Ja, det kan man.
0: Ni har tydligen ingen som helst uppfattning med hur man uppför sig va?
2: Nej, det har jag inte alls. Jag bara är sån här, men det står jag för.
0: Ja, men kan ni inte göra någonting åt det då?
2: Jag är alldeles för slö och för obegåvad, men det står jag också för.
0: Då är det ingen flicka som vill ha er då va?
2: Nej, hur kunde du veta det?
0: Oj, vad ni måste vara väldigt, väldigt ensam, va?
2: Det är inte så farligt alls, jag har binnikemask.
0: Kan ni inte ta bort den då?
2: Nej, det blir alldeles ensam.
0: Det är sant det. Jag säger, har ni någon hobbies?
2: Ja, jag klämmer pormaskar. Skriver till Franco så tycker jag om djur.
0: Ja, nej. Jag tycker ni om djur? Jo, vad då för slags djur?
2: Bärfisar. De är ganska rara.
0: Jag menar förstås om ni inte tycker om någonting inifrån ert hjärta riktigt.
2: Jag älskar skatter, fotsvett och Sydafrika.
0: Ja. Du har kommit vidrig.
2: Ja visst fan är jag vidrig, men det står jag för.
0: Ett generaläcken.
2: Blanda inte in min pappa i det här.
0: Står ni och spottar på mig?
2: Ja, jag gör sånt där ibland.
0: Lova att jag är hemma nu, vad gör jag?
2: Vänta ett tag.
0: Ja, vad gör du?
2: Får jag ligga med dig?
0: Nej, det får ni verkligen inte och det står jag för.
2: Förstår mig inte på hur människor är nu för tiden.
0: Men svinn ut ur mitt... Nej, ta bort när jag mår illa när jag ser honom.
4: Ett mycket säreget och sällsynt fall. Ett exemplar av Homo sapiens suecie honettum. En fullständigt ärlig svensk.
2: Ja, kan inte vi bippa dem?
4: Kom, er ska jag nog kunna kurera.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Fui!
5: Så det är dags att tacka för den här veckan. Och det tänkte jag göra med en fredagsfräckis och en Lindeman. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så kommer din önskan i nästa vecka. Var rädda om varann. Vi hörs, hej.
6: Fredagsfrix. Det var en bonde. Och ni kan gissa var. Jajamän. Oskar Ström. Han skulle slakta en gris inför julen. Han hade fått en ny dräng. Och så hade han skaffat en sån här gammal, du vet. En sån spikpistol som man skulle avrätta den här grisen med. Han säger till drängen, nu håller du den så slår jag, sa han, med släggan. Sätter den i pannan på grisen. Problemet var ju att bonden han var lite skelövd. Så när han skulle lyfta på släggen så sa drängen, ja, sa han, ursäkta mig, sa han, men ska du slå där du siktar så vill jag byta plats med gris.
7: På mitt uppslaget i Expressen idag står ett stort uppslag som med rubriken Sveriges populäraste utomhussport, grilla. Vi har tagit hit en grillare av... Det är Malte Lindeman, son till Varfrid Lindeman. Ni grillar mycket då?
8: Va?
7: Ni grillar mycket då?
8: Nej, aldrig mer.
7: Yes.
8: Jag har grillat. Jag skulle grilla en kyckling.
7: Ja. Nej men kära någon, vad är det frågan om?
8: Det var en fin kyckling på sin tid.
7: Jaha, hur är det nu då?
8: Ja. Hon var väl en 15 år gammal, ganska knaprig sak. Så lägger man på kol på grillen. Nej, jag kan inte tala.
7: Försök i alla fall, det kan vara lärorikt.
8: Ja. Man lägger på kol på grillen.
7: Mm.
8: Det ska bli som det står i visan. Ja, man lägger på kol. Och sen blir man smutsig om händerna.
7: Ja.
8: Då går man och tvättar sig. Då flyttar man grillen.
7: Varför då?
8: Därför den står fel. Då blir man smutsig om händerna.
7: Ja.
8: Då går man och tvättar sig. Sen får man lägga på lite mer kol. Men då ger man fan och tvättar sig. Då står man där och så tänder man en tändsticka och sätter det till lite tidningspapper som man har lagt under kolen. Då bränner man sig på fingrarna.
7: Gör man?
8: Men pappret, det brinner ju inte.
7: Gör det inte?
8: Nej, det brinner inte pappret. Nej, det gör det inte. Det var en gammal Expressen som hade legat ut i flera dagar i gräset. Och hämtade var lite fotskin. Och så hällde man på och grabbade så fint. Då hällde man på lite fotskin där. Då sökte man tända på.
7: Ja.
8: Då bredde man sig på fingret.
7: Igen. Oj.
8: Sen tände man eld igen och så började brinna i kyckling. Jag ska fatta mig kort. Nu börjar det brinna i kolen också. Nu börjar det brinna i färgen på den här apparaten som man har. Nu sprider sig elden till kostymen. Det börjar bli hett. Den börjar brinna i fingrarna. De smakar bränt fortfarande. Gjorde flera dagar. Sen brinner det sakta upp. Och sen får man gå på restaurang.
7: Jaha.
8: Men låd, vad gör man av grillen? Inte längre som detta. Det är en liten svart låda. Man får göra om den till något annat. Ja. Jo, man får göra om det till en glurplåda.
7: Ja, så vad är en glurplåda?
8: Jo, det gör man så att man tar den där lilla lådan som man har, som grillen var.
7: Ja.
8: Och så svetsar man fast ett lock ovanpå.
7: Mm.
8: Så det sluter tätt.
7: Mm.
8: Sen åker man ut på sjön.
7: Ja.
8: Långt ut på sjön.
7: Ja.
8: Med denna glurplåda.
7: Ja.
8: Sen tar man en kniv och så kör man hål i den här burken på alla håll och kanter. Den här glurplådan kan han gott ha. Sen lägger man ner den i vattnet. Och då så börjar vattnet strömma in så säger det glurp.
7: Jaha.

0: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.
1: Radio Österåker under 3,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio. When you get older,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

som blängte och vi tänkte. Snart svalan svingar sig och återklingar sommarsången. Och nu hör man den, lyssna min vän. Öppna ditt fönster, sommaren är här.

Sen denna gång jag aldrig gångar mig bland trädens stam, här jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram med bak. För honom som var bagare var det en enkel sak. Men det kan inte alla, jag tar mig fram med tralla.

0: a string.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

minsann, och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik, för jag tjänar ganska very much med dollar varje dag upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hiyamba, hiyamba, hiyamba, hiyamba.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se

0: stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig, och så tog han hennes dygd. Sådan är.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

var det dags för Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet bakom mikrofonen, där sitter Erik Naukler. Och den ansvariga utgivaren är som vanligt Janne Claesson.

Ja, hej alla lyssnare och välkomna till veckans Real Country. Ni som lyssnade förra veckan, ni kanske kommer ihåg att vi avslutade med en kvinnlig artist från Kalifornien, Patty Booker. Det var ju riktigt bra, så varför inte låta henne inleda veckans program? Men nu från ett duettalbum med Rick Shea. Fewer Things, All the Time. Patty Booker, Rick Shea.

fewer things all the time. Rick Shea och Patty Booker. Och låten var hämtad från deras duettalbum Our Shangri-La. Och innan vi lämnar Patty Booker för den här gången så tar vi också ett spår från hennes första album I Don't Need All That som kom ut redan 1999 på Ultra City Billy Records. Här finns det flera bra spår, men det finns en sak som jag inte gillar riktigt med det här albumet. Och det är att när du tar ur det här lilla inlägget som ligger i CD:n, då hjälper inte ens förstoringsglas för att läsa vilka musiker som medverkar och vem som har skrivit låtarna. Småstilt, grönt, ja ljusgrönt tryck mot en svartvit bakgrund med bilder. Sannoliken ingen bra design. Men den här titelspåret, I Don't Need All That, det är ju ganska bra. Lite rockigt, men bra. Patty Booker.

Patty Booker, I don't need all that. Och medan den spelade så tog jag fram ett litet förstoringsglas jag har med inbyggd lampa och har lyckats utröna att Patty har skrivit låten själv tillsammans med Jan Brown, som också har varit med och producerat det här albumet tillsammans med Matt Barnes. Och så blir det lite som vanligt. När jag ska ställa tillbaks Patty Booker på sin rätta plats bland mina CD, vad hittar jag då? Ja, Larry Boone. Kommer från Florida, tog sig till Nashville, blev mest känd som låtskrivare egentligen. För av hans 5 CD som jag känner till var det väl ingen som renderade någon större hit. Men från den sista på Columbia som heter Get in Line så hittar vi en låt som Larry Boone har skrivit tillsammans med Paul Nelson. King of the Mountain, Larry Boone.

King of the Mountain med Larry Boone. Och låten var skriven av honom själv och Paul Nelson. Kände ni igen låten? Ja, det var ju faktiskt så att den första inspelningen av den här låten, den gjorde inte Larry Boone. Nej, den gjorde ingen mindre än George Jones. Och sen har ju faktiskt även George Strait spelat in den. Så det var alltså inte originalet vi hörde, men väl sjungen av han som skrev den. Och nu tänker jag ge mig på ett vågat experiment. Jag tänker spela ett band som heter Hellroys. De släppte sitt debutalbum 2014 och det har kommit ett par album sedan dess. Utmärkande för deras musik är att den är vågad, med glimten i ögat och en stor portion humor. Flera av låtarna på deras CDs anses inte lämpliga för radiospelning. Den här, Drink Drunk Enough, från deras album Hellroys is Real från 2018, har dock ingen sådan beteckning. Hellroys, Drink Drunk Enough.

0: whiskey when I was 16 months old.
1: Drink Drunk Enough med bandet Hellroys. Jag tänker spela en låt till med Hellroys. Och jag tänker faktiskt ta en från samma album. Och det finns väl inte en riktig countryfan som inte kommer att känna igen låten. Men ni kommer inte att känna igen texten. Det lovar jag. Om ni inte har hört den förut förstås. Lyssna på texten. I don't do no drugs. Hellroys.

I don't do no drugs med Hellroys. Ja, och ni kände kanske igen låten. Ja, det var ju den där I've Been Everywhere som Hank Snow hade en hit med 1962. Men märk väl, det var inte ett Hank Snow-original. Nej, nej. Låten skrevs redan 1959 av en australiensare vid namn Geoff Mack och den utspelade sig då i Australien. Hank Snow lät göra om den och anpassa den efter den amerikanska geografin. Och sen har den ju spelats in i ett antal versioner med olika texter. Och här var det nu Hellroys som gjorde något helt annat av den. Och så var det dags.

för lite vinylsprak. En 45-varvare från Pola Records med artisten James Pastel. Dessvärre lite snedcentrerad så att det svajar lite. Jag hoppas ni inte misstycker, för det är ju bra. Glenn Sutton har producerat och har även varit med och skriva låten. Hell yes, I cheated. James Pastel.

Dagens vinyl. Hell Yes, I Cheated med James Pastel på Polar Records, som hade sitt huvudkontor i Shreveport, Louisiana. Och det var ju på detta bolag som Nat Stuckey gjorde sina första LP. Jag tittade tillbaks i spellistan och finner att vi spelade Nat Stuckey i slutet av 2018. Det är länge sedan. Dags för lite Nat Stuckey igen. Från just ett av hans Polar-album som heter All My Tomorrows. Så lyssnar vi på Will's Crossing, Nat Stuckey.

0: Dagens Krasi, en ruskig historia av och med Nat Stuckey. Nat Stuckey avled 1988 av cancer i Nashville, Tennessee. Han var blott 54 år gammal. Sina största framgångar fick han väl egentligen inte som artist, utan som låtskrivare åt andra. Bland annat Randy Travis, Buck Owens med flera. Och Jim L. Brown fick ju en hit med den här låten som Nat Stuckey skrev. Men Nat Stuckey spelade in den först. Pop a Top.
1: Pop a top again. I think I'll have another round. Set 'em up, my friend.

0: just one more, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down.
1: Papa Top i originalversionen med han som skrev den, Nat Stuckey. Som sagt, Jim Ed Brown fick en stor hit med den här. Och den har ju även spelats in av ingen mindre än Alan Jackson. I förra programmet så spelade vi en kvinnlig artist som heter Kayla Ray. Jag har lyssnat in mig lite mer på henne och hittar flera bra spår. Vad sägs om den här? En duett med Jason Eady. South Side of Town. Kayla Ray. Jason Eady.

South Side of Town med Kayla Ray och Jason Eady. Och från en tjej till en annan, Charlie Marie, ja hon heter Charlie, kommer från den lilla staten Rhode Island som ligger nordost om New York. Och hon låter ju riktig country i sin nya singel som släpptes för några veckor sedan. Heard it through the red wine. Charlie Marie.

heard it through the red wine. Charlie Marie from Rhode Island. Och oj, vilken intelligent titel. Ni kanske kommer ihåg låten I heard it through the grapevine. Ja, det betyder egentligen ordagrant översatt. Jag hörde det genom vinrankan. Men om man ska översätta det till svenska så betyder det lite som hörde det ryktesvägen. Och det här, grapevine, har alltså Charlie Marie omvandlat till red wine, som ju betyder rödvin. Såna här ordlekar är ju countrymusiken full av och jag faller pladask. Men det är inte därför som jag tänker spela en låt till med Charlie Marie. Nej, det skulle jag inte göra om det inte vore bra. El Paso. Och det är inte hennes version av Marty Robbins gamla klassiker. Nej, det är en helt annan låt. Charlie Marie.

El Paso, Charlie Marie. Det här bådar gott. Jag vill höra mer av den här tjejen. Och efter Charlie Marie så låter vi Steve Young ge sig på en Willie Nelson-låt. It's not supposed to be that way. Från hans album Renegade Picker. Steve Young.

not supposed to be that way med Steve Young. Från hans album Renegade Picker som släpptes 1976 på RCA Victor. Producerad av Roy D och inspelad i RCA's Nashville Sound Studios i Nashville. Men ja, jag tittar ju på studioklockan och inser att om vi skyndar oss på så hinner vi med två låtar till. Från Prince Edward Island i Kanada kommer Scott McKay. If I could build a woman.

I could build a woman, Mascot McKay från Kanada. Och så snabbt på med sista låten. Jag hatar ju att tona musik. Frank Jacket. You say adios.

say adios med Frank Jacket. Lite underbar retro country där. Låten hade vi hämtat från Frank Jackets senaste album som kom ut förra året och som heter just You Say Adios. Och varifrån kommer Frank Jacket då? Ja, faktiskt, han kommer från Santiago de Chile. Det vill säga från Sydamerika, från landet Chile och huvudstaden Santiago. Och är det inte härligt, så säg, att höra någon göra country på riktigt traditionellt gammeldags sätt. Och att han dessutom kommer från Chile gör ju inte saken sämre. Men nu var det slut för idag. Jag lägger på signaturmelodin, tackar för mig och hoppas att ni tyckte programmet var bra och att ni lyssnar in igen nästa vecka.

Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. Programledare var Erik Naukler och ansvarig utgivare det var Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, så är det.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, välkomna till Björnes magasin, och idag ska vi göra en intervju med Ingela Gardner Sundström. Och för att bevisa att undrens tid ändå inte är förbi, så ska vi inte nämna ett ord om politik. Inte så många i varje fall. Välkommen, Ingela.
1: Tack så mycket.
0: Vi tänkte börja med att ställa några frågor. Kan inte du berätta lite grann om din uppväxt? Alltså, bodde inte du i Persien någon gång i tiden när du var tonåring? Alltså, berätta lite grann om bakgrunden.
1: Ja, det kan jag väl göra. Jag ska försöka att inte vara för långrandig då, helt enkelt. Men min pappa jobbade som civilingenjör och fick ett erbjudande i början på 50-talet att flytta till Venezuela. Av någon anledning som jag inte vet så blev det inte av. Men året efter, 1955, så fick han ett jobb på ett svenskt företag i Teheran, i dåvarande Persien. Och då flyttade vi ut. Och där bodde familjen i 5 år. Jag bodde bara där i 2 år, för jag flyttade hem och skulle gå i svensk skola. Det var liksom inte riktigt samma nivå på den skola som vi gick i, och jag var rädd då att inte kunna fullfölja mina studier. Jag hade gått 1 år i realskolan i Sverige och vågade inte vara borta längre, för tänkte att det kommer jag inte att klara. Det som jag gick i då var, eller som vi gick då, vi 3 barn, var en fransk klosterskola där nere. Och det var ju bra på många sätt, för man lärde sig ju franska. Och det har jag haft en del nytta av sen i livet. Men det är klart att det här var ju en period som naturligtvis, förstår man efteråt, har påverkat väldigt mycket, tycker jag, av mitt sätt att se på tillvaron. Man ska ju komma ihåg att den tid som jag växte upp i var ju inte den tid som moderna barn har, med tv och datorer och iPhones och allting. Man hade ju inte alls den omvärldskunskap som barn idag har. Så att mötet med den här miljön, som var så radikalt annorlunda från den svenska, lärde en ju då naturligtvis att det finns inte bara en sida av myntet. Det blev väldigt påtagligt när man bodde där nere. Och det tycker jag är på något sätt en väldigt på huden erfarenhet som jag har burit med mig genom åren, och som gör att jag inte alltid är så där fruktansvärt tvärsäker på allting. Jag tänker alltid, det kan ju faktiskt också ibland vara på ett annat sätt. Mm. Sen är jag väldigt tvärsäker när jag har bestämt mig, men det är en annan sak.
0: Ja, för mig är det tvärtom. Jag kan ju aldrig bestämma mig. Många av oss tror ju att världen börjar när man har passerat Stavabacke, men det är ju faktiskt väldigt intressant att komma ut i världen. Det räcker ju med att åka till USA en tid, så förstår man ju att det finns många sätt att se på tillvaron. Mm. Vi har ju en koppling där, du och jag. Du har ju faktiskt ätit kött från fettsvansfåret, och jag har sålt persiska mattor som tillverkas av fettsvansfårets ull. Men hur kunde du komma så att du kunde lämna familjen och åka hem till Sverige då? Var det inte svårt att klara sig i Sverige om familjen var kvar i Persien?
1: Alltså, jag bodde ju inackorderad då i Djursholm på ett ställe som hade, man kan säga att det var egentligen från början en donation för fattiga adelsflickor som skulle få en god uppfostran. Men det fanns inte så många fattiga adelsflickor i mitten på 50-talet, så att den här stiftelsen hade då annonserat i Utlandssvenskarnas tidning. Och där fick eftersom jag sa att jag ville flytta hem, pappa skrev ju på ett nytt kontrakt då för 2 år till. Och då sa jag att jag ville flytta hem, och då var ju frågan var skulle jag bo någonstans, och då hade de råkat se den där annonsen, och jag tyckte väl att det skulle man väl kunna pröva. Så att där bodde ju då ett antal flickor som hade den här bakgrunden, och sen var det min rumskamrat och jag, hennes föräldrar bodde i Colombia och mina då i Persien, och vi var ju då de första som inte hade den här bakgrunden som stiftelsen var tänkt för. Så att det var ju så att vi var ju omhändertagna liksom av en föreståndarinna. Det var inte så att jag bodde själv.
0: Nej.
1: För jag skulle fylla 14 år när jag flyttade hem, så att det hade ju kanske varit lite tidigt.
2: Dina syskon då?
1: Nej, mina syskon var kvar.
2: Blev kvar.
1: De blev kvar med mamma och pappa. De var ju yngre än jag, och deras skolgång var väl inte lika akut om. att flytta hem. Så att de kom, när de kom hem sen efter ytterligare 3 år utomlands, då kom ju hela familjen hem.
0: Men du är ju inte adlig då.
1: Har jag någonsin på något sätt gjort sken av det?
0: Jag har själv personligen kämpat för att bli adelsman. Jag har hittat en släktgren som nästan var adelsman. Men den fördelar sig mellan Fittinghoff och Widinghoff. Och tyvärr tillhörde jag Widinghoff-grenen. Men annars skulle jag, om man fick bli adelsman, skulle jag kalla mig för von Knyckens cykel. Med tanke på min uppväxttid i Segeltorp.
1: Men Björn, frågade ju om de skulle godkänna det namnet förstås.
0: Tveksamt.
2: Men du menar, Björn, att det kanske satt i väggarna då, den här stiftelsens adliga bakgrund, eller?
0: Nej.
2: Det börjar ju tryta med fattiga adelsdamer.
0: Ja, precis. Ja. Men var någonstans i Djursholm låg den där hemmet? Är det Pauli?
1: Det var en nej, det ligger i andra ändan åt Ekeby till. Alltså det var en vanlig stor villa helt enkelt. Så det var inte särskilt institutionsbetonat. Det var byggt som ett privathus, skulle jag gissa, från början. Jag vet inte riktigt när den där stiftelsen tog över det hela. Men när jag kom dit, vi var väl 8 eller 9 flickor som bodde där då. Okay. Under de här åren.
2: Ganska vaket som 13-åring att tänka på sin framtid. Alltså.
1: Men jag har alltid varit road av skolan. Jag tyckte om att gå i skolan och funderade mycket över det. Dels gick jag ju då i den här franska klosterskolan. Och sen så läste jag ju då en del kurser på Hermods på korrespondens. Och det var ju jättetråkigt att sitta hemma och läsa svenska och matte. Och ganska svårt dessutom. Och så skulle man skicka in brev då. Och det tog ju liksom tid innan det där, innan de kom dit och blev rättade och kom tillbaka och kommenterade. Det var liksom inte så att man kunde lyfta på luren och ringa någonstans på den tiden. Utan det var ju brev som gällde och... Jag tyckte inte att det var så jättekul. Men det är klart, jag gjorde ju en del av det i alla fall. Och sen tyckte jag att nej, jag sitter 2 år till på det sättet. Medan vi skulle bo på ett annat ställe då nere vid Persiska viken. Det kändes inte. Det kändes inte som att jag ville det helt enkelt.
0: Undrar, ett brev betyder så mycket, kör du i posten. Men får undra om de säger ett mejl betyder så mycket nu för tiden. Vad tror du?
1: Ja, det är väl ungefär samma sak. Fast jag tycker fortfarande att ett personligt skrivet brev har en annan dignitet och tyngd än ett mejl som man snabbt kan klicka iväg. Det är inte lika genomtänkt alla gånger.
0: Och inte får man slicka på frimärkena ens en gång. Det är de självhäftande. Tiden är ur led. Men nu kör vi en skiva, Ingela. Vad vill du ha för musik?
1: Jag skulle gärna vilja höra Fred Åkerström. Jag ger dig min morgon.
0: Och jag måste bara säga, jag har förstört många fester, men jag lärde mig Åkare Lundgrens begravning på 48 verser. Men den är inte lika bra, den här låten. Jag gick ju ofta på Storken, vet du, Vispro med Storken.
1: Ja, precis.
0: Och där de kom fram, han och Cornelius.
1: Ja, de tillhör ju, vi är ju samma generation, du och jag, så att de tillhör ju liksom ens ungdomstid. Ja. Det var ju ett nytt fenomen som inte hade funnits tidigare. Fred Åkerström gick ju bort alldeles för tidigt. Ja. Och det gjorde ju egentligen Cornelis också. Ja. Så att det här är lite grann återuppliva.
0: Fred och jag var faktiskt med i Pimpinellaorden samtidigt.
1: Så
0: att, men vi var inte, jag vill inte påstå att vi var goda vänner. Men jag har faktiskt uppträtt på Sagas Vissrestaurang och sjungit Åkare Lundgrens begravning.
1: Alla 48 verserna?
0: Ja, du tror inte att det är sant. Men jag är den enda i Sverige som har blivit utkastad från en Vissrestaurang. Jag behövde inte ens betala notan. Saga sa bara, ta rocken och stick. Så att det var en karriärens slut. Nu kör vi skivan.

0: Jag välkomnar tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ingela, kan vi fortsätta då när du har kommit till Djursholm och gick i skolan där? Vi har ju en gemensam bekant som vi ska i alla fall snudda vid politiken. Tage Lundberg kommer ju från Djursholm också. Han är ju betydligt äldre än du, men hade ni någon slags koppling med familjen Lundberg?
1: Nej, inte ett dugg. Alltså, vi upptäckte ju, Tage och jag, att vi hade gått i samskolan på grund av, alltså där finns en tradition att föreningen Gamla Djursholmare bjuder in de studentkullarna från vart jämna 5 och 10 och 15 år så där, va, till en gemensam fest. Så att vart femte år så går jag på ett stort kalas i någon lokal där. Och då upptäckte Tage och jag varandra, för Tage hade tagit studenten 15 år före mig. Så vi blev lika överraskade båda två. Vi hade ingen aning om det här. I politiken pratar man kanske inte så mycket om såna här saker som ens bakgrund och så, utan där är man ju koncentrerad på andra saker. Så att ibland får man upptäcka helt andra saker.
0: Ja, Tage har ju precis opererat en höftkula nu, så att vi får väl skicka en hälsning och hoppas han lyckas börja på en ny kula ordentligt nu då.
1: Det tycker jag vi ska göra.
0: Ja. Sen flyttade din familj hem till Sverige efter ett tag ändå då? Eller?
1: Ja, det gjorde de. Och då bodde de hemma ganska länge. Min mamma bodde hemma ganska länge. Min pappa gillade inte att jobba i Sverige efter åren utomlands. Därför att åren utomlands var ju ett helt annat jobb med självständiga förhandlingar om entreprenader och juridik och ekonomi och allting sånt. Och hemma så sitter man ju på ett kontor och ritar som civilingenjör. Så att han trivdes inte, utan han sökte då andra jobb. Så att han var med och byggde till exempel den buggade svenska ambassaden i Moskva. Så. Bland annat, jag tror inte att han visste om att det var buggat. Jag har i alla fall aldrig hört någonting. Det upptäcktes ju långt senare. Och han jobbade utomlands på en del andra ställen också. Så att han bodde mest utomlands och kom hem ibland. Men min mamma var hemma tills mina syskon hade tagit studenten. Och då flyttade hon ut igen. För pappa var ju mer eller mindre utlandssvensk hela tiden under den här tiden. Så sen bodde de då i Syrien, i Damaskus bodde de, och de slutade i Amman i Jordanien. Det var pappas sista konsult, han hade sina sista konsultuppdrag med den basen. Sen åkte han ju runt och hade konsultuppdrag i Saudiarabien och så också, men basen var då Damaskus och Amman.
0: Men kunde din mamma och syskon åka med honom på de här turerna då, eller?
1: Nej, alltså det var ju efter att de hade tagit studenten, så då stannade de ju i Sverige också och började plugga. Så att då var mamma fri liksom. Då tyckte de väl att de hade gjort sin föräldrainsats för barnen, för att barnen skulle få en bra skolbakgrund. Och sen var det ju rimligt att de fick liksom bo tillsammans igen fullt ut. Det var ju naturligtvis en väldigt stor uppoffring som de gjorde genom att bo på skilda håll. Idag är det mera vanligt kanske att man jobbar och så pendlar man till jobb och sånt. Men på den tiden var det ju inte på det sättet. Så att vi har väl anledning att vara tacksamma mot föräldrarna som ändå lät sina intressen stå tillbaka för barnens intressen.
0: Det är väl också svårt det där när man jobbar utomlands och har en ledande position och så plötsligt anpassa sig till Sverige igen, till ordning och reda, personnummer och misstänksamhet från skattemyndigheter och vad det nu kan vara. Jag misstänker det i varje fall, jag har ju själv inte gjort det mer än någon kortare tid. Ja, men dina syskon, bosatt ni på samma ställe eller har ni blivit så vuxna då så att ni hade gift er och så?
1: Ja, jag hade ju gift mig då när mamma flyttade ut igen. Nej, min syster, jag kommer inte ihåg om min syster hade gift sig då, men hon träffade ju en här i Sverige, en man från Iran som hon gifte sig med. Och sen bodde de utomlands i många år, men bodde också i Iran. Men när de var i Europa så bröt precis, de skulle precis åka tillbaka då till sitt hem i Isfahan, och då bröt det här sjuårskriget ut mellan Iran och Irak. Så då gjorde de inte det, utan då tog de var i Frankrike då, och då tog de sitt pick och pack och åkte till mammas och pappas hus nere i Halland. Mamma och pappa var ju utomlands då efter sommaren. De brukade vara hemma på somrarna. Men då var de utomlands och då bodde de där. Och så småningom så flyttade de till Skåne, till Lund.
0: Ja, i Svahan där gör de finaste mattorna.
1: Precis.
0: Kan jag säga, du vet.
1: Det var en fantastiskt vack,

0: åkte ut på landsbygden någonstans och badade kanske i någon flod eller så. Och då var det något ställe, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, det spelar ingen roll, där de hade matttvätt. Det vill säga där de tvättade mattorna efter att de var färdiga. Sen la de dem på marken så att man fick köra över dem. Bilar fick köra över dem, man fick gå över dem. Jag vet inte riktigt varför det skulle slitas på något sätt. Eller det hade väl någonting med det här handknutna att göra. Men det var rätt intressant att se de här mattorna som låg utspridda då runt om i terrängen på lite kullar. Och, ja, gräs var inte så mycket av, men lite knallar här och där. Och så lite vatten i mitten då som de hade tvättat det hela i.
1: Ja, det är där intressant med mattorna. För Sune Hagström, en kompanjon som kom ifrån Bennys mattor in i Stockholm då, han sa att när vi i vår matthall så skulle vi lägga i entrén bara äkta mattor. Ja, alla mattor i och för sig äkta, men en persiska mattor, den typen då, där folk fick torka av fötterna. Och så, det kan man inte göra på äkta mattor. Jo, alltså, det är de enda som håller. Finns det ingen som är starkare än en äkta matte? Jo, det gör det. Grävlingsskinn, vet du. Ja, men det hade vi ju inget. Ett grävlingsskinn kan man lägga utanför dörren och torka fötterna på hela livet. Och det är fortfarande intakt, påstår han. Jag har aldrig provat. Ingela, fortsätt med det sen då. Vart bosatte du när du kom hem sen? Du sa att du gifte i Sverige. Du har inte bott i Rydbo hela tiden, va?
0: Nej, nej, nej. Jag bodde i stan först då. Vi hade vår första lägenhet nere vid Hornstull. Idag är det ju så skikt så man kan väl inte bo där längre. Men då var det inte så skikt. Då låg Högalids vårdhem mitt emot. Ja. Där som det nu är sedan många år tillbaka byggt lägenheter. Så lägenhet. Men det var liksom ett fritt öppet område. Och där satt farbröderna och drack sina pilsner. Det var ett område där det fanns ganska mycket små ölcaféer och små fiskaffärer och sånt där. Men vi fick hyra en lägenhet i andra hand. Av goda vänner till oss och så småningom så fick vi överta den där lägenheten. Men sen flyttade vi till Solna för vi hade fått vårt första barn då. Och då tyckte jag att det var lite trångt att bo där. Så att från Solna bodde vi i 5 år tror jag.
1: Ja.
0: Ja, ungefär. Och sen flyttade vi, hittade vi det här ålderdomshemmet och köpte det.
1: Var det ett ålderdomshem, inte en skola?
0: Nej, nej, nej. Det var ett ålderdomshem. Det är många som, då gick ju fortfarande Vaxholmsvägen förbi vårt hus och kyrkan. Det var ju många som trodde att det var prästbostaden. Men det var åldringarna som skulle ha nära till kyrkan. Prästen behövde inte ha lika nära. Han kunde ju åka vagn, häst och vagn till kyrkan. Men nej, det är ett ålderdomshem. Det ligger ju 2 hus där jag bor. Och det ena är gamla hemmet. Det är byggt 1830. Och vi bor på nya hemmet och det var byggt 1930. Då hade det gamla hemmet hade ju också ett uthus där man kunde ha djur och sånt. Så på den tiden så var det ju självhushållning på ett annat sätt. Men vårt hus var byggt då för en modernare tidsvårdfilosofi där man byggde med vad tanken att skulle finnas en föreståndarinna. Inte en kommandora, men en föreståndarinna.
1: Och nu då, finns det någon kommandora i huset?
0: Ja, det är väl jag då i så fall.
1: Ska vi köra en skiva nu då, Ingela?
0: Då kan vi spela Anne Linnet, Tusen stycken.

0: Ja, då kör vi vidare här då. Ingela, berätta om din tid i Halmstad. Vi måste ju hoppa lite fram och tillbaka i programmet, för det är så många nya saker som kommer fram som inte jag har haft en susning om. Så berätta, du bodde i Halmstad tid också, eller?
1: Ja, det gjorde jag som liten. Vi kom från Göteborg och sen flyttade vi till Halmstad. Min farmor bodde i Halmstad, så vi bodde i hennes hus. Hon hade en tvåvåningsvilla där. Och där bodde vi då i 5 år tills jag var 7 år. Så jag gick första klass i folkskolan, som det hette på den tiden, gick jag i Halmstad. Jag kommer till och med ihåg vad min första lärarinna hette. Hon hette Gertrud Hansson. Så det är sånt där som jag tror många kommer ihåg vad den första läraren heter, om man skulle fråga dem, även lång tid efteråt. Men sen, i och med att min pappa kom från Halmstad ursprungligen, så när vi flyttade upp till Stockholm så var vi nere i Halland på somrarna. Dock inte i Halmstad, utan vi var utanför Halmstad på ett ställe som heter Haverdal. Där hyrde vi då sommarnöja av bönderna. Det vill säga, bönderna flyttade in i någon annan uthuskåk, och så fick man hyra ett par rum av dem då som man kunde vara. Men man var ju mest ute på den tiden, så jag har inget minne av att det var trångt någon gång. Sådär. Men det var rätt omodernt och obekvämt säkert för mamma, som skötte hushållet och gick långa, långa sträckor till affären. Mammorna gick ju dit varje dag och handlade. Det var inte som idag liksom. Det fanns inte förvaringsutrymmen med kyl och frys, utan man hade ett hål i golvet, så en lucka som man satte ner mjölken och smöret i. Men vi var i Halland varje sommar egentligen som vi bodde upp i Stockholm och på detta Haverdal. Och så småningom så byggde mina föräldrar ett eget hus på Haverdal. Det var precis samtidigt som mamma flyttade ut till pappa igen. Så skulle de ha någonting att bo i när de kom hem. De ville ju komma hem på somrarna. Och då bodde de i Haverdal. Så att där har ju barn och barnbarn varit ett antal år också under somrarna. Men jag har i vuxen ålder mest varit på Jylland på somrarna ett par veckor. Därav Anne Linnert bland annat.
0: Därav ditt konstintresse och kanske utav Skagenmålarna.
1: Ja, de har jag ju varit och tittat på. Men jag var ju gift med en konstnär i mitt första äktenskap. Så att,
0: hette han Jensen?
1: Nej, han heter Larsson.
0: Larsson? Kaj heter han.
1: Kaj Larsson.
0: Ja, det säger jag. Just det.
1: Han heter det fortfarande, ja, faktiskt. Det. Så att, nej, men jag har alltid varit intresserad av konst. Musik har jag varit intresserad av. Jag har alltid varit intresserad av att läsa. Jag har inte varit särskilt sportintresserad. Motion är någonting som jag måste tvinga mig till.
0: Ja, men Halmstad, det är ju kul. Jag var ju där nere när jag var liten, var på sommarkoloni där. Huddinge kommun hade en sommarkoloni, och det var faktiskt så enda stället som jag alltid längtat tillbaks till. Det var så fantastiskt bad, och bada i den där bukten, och så fiskade vi krabbor där på en stenpir som gick ut. Så jag var tillbaks efter några år där, och jag var den enda som badade. Ingen annan badade mer än jag, och jag som är badkruka till 1000, alltså, så. Men det är alltså inte kloka, det är ju nästan isar och så här lite. Så. Men visst är det fint?
1: Det är jättefint, och då var det väldigt fint, måste jag säga. Nu minns väl alla sina barndomssomrar på något sätt att det alltid var sol och det var alltid fint väder, ja. Och stranden var varm och skön och vattnet var varmt, ja. Och sådär, va? Så är det väl. Men jag minns ju den här stora friheten och öppenheten och havet och horisonten. Och också det här att man hörde vågskvalpet på kvällen när man skulle somna. Att det är ett väldigt rogivande ljud. För vi bodde ju alltid väldigt nära havet. Och när mamma och pappa byggde så var det kanske 100-150 meter från havet. Så att man hörde ju det här skvalpet in då. Och det är också sådana där barndomshörselintryck som sitter kvar och påverkar den faktiskt.
2: Du vet mycket. Väl, Ingela, att Radio Österåker sänder vågskvalp alla nätter från klockan 24 till 6 på morgonen. Ja. Med en kul motor och lite måsa som piper. Så där.
1: Det finns, alltså jag tror ju att det finns något skäl till att människan dras till vatten. Ja, att, ja. Det beror väl på att vi föds i vatten eller... Vi växer till i alla fall i vatten, så att det har någonting med människans ursprung att göra.
0: Jag tror också det, för att jag har ju varit mycket ute i skärgården här, och vi går alltid runt öarna, vi går aldrig över öarna, och hittar man någon löjlig fjäder eller fågelskelett, hittar en skruvmejsel en gång, så blir man så jättelycklig. Så jag tror att det har sin grund i vår samlarbakgrund för många tusen år sedan, så att det där med havet är jätteintressant faktiskt. Men Ingela, ska vi fortsätta? Berätta lite vidare. Sen kom du upp till Stockholm och så gick du till Stockholms universitet, eller?
1: Ja, jag pluggade. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Egentligen från början hade jag tänkt att jag skulle bli språklärare i franska och engelska. Men det blev inte så. Och så plötsligt så kom jag på, när min pappa sa att nu måste du börja plugga. Jag hade fått ett jobb då på Svenska Dagbladets avdelning för reklam. Så att jag ville ju, eller annonsavdelning hette det nog. Och jag tyckte det var kul. Det var kul att jobba. Så jag ville fortsätta med det, men tyckte inte min pappa. Utan han tyckte att jag skulle börja plugga, och då hade det gått en bit in på terminen. Men på den tiden var det ju inte som det är nu med intagning centralt och långt i förväg, utan jag funderade på vad jag skulle läsa, och tänkte att man kan läsa latin, för det tyckte jag var kul i skolan. Så då knallade jag upp till professorn i latin, som blev jätteglad över att det kom en student som ville läsa latin. Och det var, han blev så småningom rektor på universitetet också. Jag tror inte han var det på den tiden, men det var ju inte alls kul. Det var inte som i skolan. Och när man kom in efter en månad, då låg man liksom 300 sidors översättning efter alla de andra. Och det kan jag säga, det är rätt svårt att ta igen det. Så jag tror att efter en termin så tyckte jag nog inte att latin var så kul längre. Utan då började jag på ny kula och började läsa juridik istället. Och det passade kanske mig bättre trots allt. Men sen tyckte jag att det var lite trist mellan varven, och då var liksom ingenting för själen. Så då läste jag konstvetenskap och statskunskap och sådär mellan varven när jag var trött på paragraferna. Och sen startade mitt yrkesliv så att jag har aldrig riktigt avslutat. Jag har 10 poäng kvar till en jurkand. Jag har liksom aldrig gjort de där 10 sista poängen. Det är ganska löjligt egentligen, men så är det.
0: Fast vår gemensamma bortgångne vän Stefan Kronberg, han läste färdigt.
1: Man kan säga att han var nog en av de få. För jag menar, om man tittar i den generation som jag sen kom att tillhöra också i studentpolitiken, så var det ju flera med en mycket känd före detta utrikesminister som inte heller läste klart. Jag vet inte om han tog någon enda poäng överhuvudtaget. Men det är ganska, ganska många som fångades upp av politiken som inte blev klara faktiskt. Några blev det. Om du undrar vem det var, så tänker jag på Carl Bildt.
0: Som alla sa att han hade sån Östermalmsdialekt. Han kom ju inte från Östermalm.
1: Han kom från Halland också. Hans föräldrar bodde faktiskt inte så särskilt långt från mina föräldrar. Ja, några kilometer.
0: De är energiska i Halland. Evert Taube har ju en låt som slutar med halländsk energi. Han som kallar sig Lufgren odlar apelsin.
1: Den tror inte jag har hört faktiskt.
0: Alltså, det är ganska kul. Men ska vi köra en låt till då?
1: Ja, då kan vi köra. Jag vet inte hur han uttalar sitt efternamn. Han heter Jan Tersen och melodin heter Le Matin.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ja, Ingela, vi har ju snuddat vid politik när vi nämnde Carl Bildt, men lite ytterkanterna måste vi kunna tala om. Minns du, och var du kanske med till och med på kårhusockupationen 1968?
1: Jag var inte på kårhuset den kvällen. Det var jag inte, men jag var ju där dagen efter. Och det där höll ju på liksom några dagar innan de gav upp med då Anders Carlberg i spetsen bland annat. Men det är klart att det var ju också en händelse ihop med världshändelserna i övrigt. Jag har någon gång berättat att mitt första politiska minne är från Ungernupproret 1956. För då kom pappa hem en dag till lunch och berättade att ungrarna hade rest sig mot ryssarna. Och sen fick vi tidningar från Sverige. De kom ju väldigt mycket försenade. Och jag minns de här tidningarna med bilder från den här revolten i Ungern som gjorde ett otroligt starkt intryck på mig. Jag var ju 12-13 år då vid det tillfället. Och jag minns att jag kan säga att kommunist har jag aldrig funderat på att bli efter det. Det var så uppenbart vad det där handlade om. Och sen hände ju också det här upproret i Tjeckoslovakien 68, och det var samma år som det var kårhusockupation. Så att man kan väl säga att då efter kårhusockupationen så engagerade jag mig i studentpolitiken. Och så småningom blev jag viceordförande på studentkåren ett år där också. Så att där började väl jag mera aktivt att arbeta politiskt. Så behöver ju inte, man kan ju säga att O68 som partiet hette som startade och vann kårvalet då 68 och tillträdde 69. Det finns ju kvar, kanske inte lika glansfullt som då. Jag vet, tror inte att det är de som leder studentkåren nu. Men jag tillhör ett litet ordenssällskap som heter Ockupationsorden. Och det firar varje år den 27 maj kårhusockupationens nesliga död. Och det är väldigt trevligt. Det firar vi under högtidsklädda och avätande en god middag tillsammans.
0: Hoppas ni kör snutten när Palme skällde ut dem där också. Det var väldigt bra. Jag beundrar det talen. Alltså.
1: Ja, det var skickligt. Ja, nej, men det var ju intressant år det här. Det var ju också det året, tror jag, som Martin Luther King. Mm. Han var faktiskt på studentkåren och höll sitt tal I Have a Dream.
0: Verkligen?
1: Ja, det var en enorm upplevelse.
0: Ja, det tror jag.
1: Som också har, tycker jag, påverkat väldigt mycket av ens tänkande och funderingar.
0: Det är faktiskt väldigt synd att inte fler engagerar sig lite politiskt. Åtminstone lär sig skilja på politiker och tjänstemän. Det är så oerhört stort ointresse av politik i samhället egentligen. Fast det är tråkigt.
1: Jag vet inte om människor är ointresserade av politik egentligen. De kanske bara inte kallar det för politik eller framförallt inte partipolitik. Men visst har människor ett samhällsintresse, det tycker jag. Däremot så finns det naturligtvis en väldigt stor okunskap, och jag tror att man som politiker ofta tror att människor vet mer och kan mer. Men människor har ju så mycket annat att hålla på med hela dagarna. Så att de som inte jobbar med det eller har det här verkliga specialintresset, det är inte så lätt att följa med heller. Man får ju snuttifierad verklighet i media, och hur ska man veta vad det är som egentligen händer, och hur ska man förstå den här skillnaden mellan politiker och tjänstemän som du säger till exempel? Det är inte självklart på något sätt. Jag tror att det är jättesvårt att hålla sig ajour med vad det är som händer egentligen.
0: Men lite trist med en åldrande politikerförsamling, inte i riksdagen i och för sig, där är det många yngre nu, men ute i kommunerna är det ju ofta rätt så hög medelålder på de som sitter. Men det kanske är så att man inte ska beklaga sig över det, utan det kanske är det som är framtiden för de här som är framtiden för, som man säger, som har barn som är tonåringar och sånt där. De har ju faktiskt inte tid med någonting annat än att sköta av jobb och familj och skjutsa och ha sig.
1: Alltså i grunden tror jag ju ändå att det handlar om hur man prioriterar. Man måste, jag menar, jag hade som princip för när mina barn växte upp att om de hade ett fritidsintresse som de ville utöva, då var de tvungna att kunna ta sig till och från detta själva. Mm. De kunde inte välja att rida på Bogesund till exempel, för vi kunde inte lova att köra varje gång på grund av våra jobb. Och det gick väldigt, var väldigt dåliga kommunikationer dit. Det gick väl någon buss om dagen ungefär från början. Så att då fick de välja andra saker. Och det, man kanske kan fundera över dessutom om ens barn måste ha 5 aktiviteter i veckan. Och om föräldrarna måste köra fram och tillbaka till alla aktiviteter. Eller vad man kan ställa också för krav på sina barn. Mm. För det handlar om att växa upp och ta ansvar. Det var inte bara för att vi inte hade tid, utan det var ju också för att vill man någonting verkligen mycket, då måste man fundera över vad är man beredd att offra för att tillgodose det intresset. Sen måste man hitta någon balans naturligtvis. Det var klart att vi körde barnen när vi kunde. Det var väl inte så, men det fick inte lov att vara en förutsättning för att vi alltid skulle kunna göra det. Man kan ju fundera över om det är viktigare att alltid köra sina barn till allting än att kunna ägna någon timme i veckan åt politik eller fundera över samhälle eller sådana saker.
0: Jag kommer ihåg en väldigt intressant sak du sa en gång när vi träffades. Så hade ett av dina barn sagt Ingela till dig. Och då sa du, jag är faktiskt inte Ingela för dig, jag är din mamma. Vilket innebär att du kan ställa väldigt stora krav på mig. Och du är min dotter eller son, jag kommer inte ihåg vilken jag var. Och jag kan ställa väldigt stora krav på dig i den rollen. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså att man måste faktiskt kunna ställa mycket högre krav på sin mamma eller pappa jämfört med Björn och Lena och Ingela och Jan-Olof. Tycker det är en bra tankegång där?
1: Jo, men så är det ju naturligtvis. Det är ju klart att som förälder har man ju hela tiden en helt unik roll. Mm. Det finns ingen som kan ha den rollen. Och den skapas ju liksom av att man lever ihop dagligen och att man också har ett ansvar för att det ska gå bra för ens barn. Men i det handlar ju också om att låta barnen växa till självständighet. Det kan ju bero på att jag själv har varit väldigt självständig, som du förstår av min bakgrund. Ja. Men jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt att kunna skilja på rätt och fel. Det är viktigt att våga stå för sin åsikt och inte böja sig för grupptryck. Utan säga ifrån när man känner att det här känns inte rätt. Ja. Då måste man kunna våga göra det. Det har varit en ledstjärna för mig. Jag har inte haft så många andra ledstjärnor när det har handlat om barnuppfostran och så. Men det här att tänka själv och att också göra sitt bästa, det tycker jag är riktigt. Och om du inte får ta ansvar någon gång för saker och ting, så kommer du inte att växa till det. Men det innebär ju också att man har själv ett ansvar som förälder att göra det här i rätt takt, inte lägga för stort ansvar för tidigt.
0: Jo, det är det jag menar, att det är skillnad på att vara kompis och våra föräldrar.
1: Ja, kompis ska man inte vara med sina barn.
0: Det blir helt
1: tokigt. Inte jag i alla fall.
0: Nej, men det blir fel. Alltså, jag har tänkt på det många gånger när du sa det, för att man kan ställa jättestora krav på sina föräldrar men inte på en kompis på samma sätt.
1: Nej, det är nog sant. Men jag tror också att man blir respekterad. Man är inte den generationen som ens barn är. Man kan inte inbilla sig att man är det heller. Mm. Man kan dela ett antal intressen, absolut. Men man måste alltid komma ihåg att man är en vuxen och att man alltid har det yttersta ansvaret så länge barnen är omyndiga.
0: Mm. Nu kör vi en skiva till då.
1: Då kan vi ta Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche.
0: Herregud, det här är inga Lill Babs skivor idag inte.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Ingela Gardner Sundström. Ja, Ingela, vi har kommit en bit på väg och fått veta många intressanta saker och händelser ur ditt liv. Kan du berätta om ditt intresse för Montessori-tekniken eller utbildningarna och din skola framförallt? Du startade ju en friskola, en Montessori-friskola i Rydbo.
1: Det stämmer. Jag har ju redan sagt, och det har väl framgått ganska tydligt, att jag tycker att utbildning och skola alltid har intresserat mig. Jag har alltid tyckt att det var väldigt viktigt. Jag har funderat mycket över vad som är ett samhällets viktigaste uppgift. Och det finns naturligtvis många saker som man kan värdera. Men utbildning känner jag är en av samhällets mest grundläggande uppgifter, och brukar tänka på det i samband med utvecklingsländer till exempel, att man ska satsa på de små projekten. Man ska se till att barnen får gå i skola, och man ska också se till att det finns bra mödrahälsovård, för då kommer landet att klara sig. Sen får man gå vidare när utbildningsnivån är höjd, får man gå vidare till de större insatserna och så, men utan utbildning så, eller god utbildning, så är det svårt för länder att ha en god framtid. Så att det är lite sådär filosofiskt kring varför jag egentligen tycker att utbildning är viktigt, bortsett från mitt eget, att jag alltid själv har varit road av skolan. Så att när livet tog en annan vändning 98, och jag inte trodde jag skulle någonsin ägna mig åt politik mer, så funderade jag naturligtvis på vad jag skulle göra. Då hade jag ju en tjänst i utbildningsdepartementet, men det kändes ju lite trist efter 13 års bortovaro. Jag hade varit riksdagsman och kommunalråd då bland annat. Och gå tillbaka till en handläggartjänst, det där med att underordna sig igen, inte så lätt kanske. Vi hade diskuterat ett antal föräldrar nere i Rydbo, för det fanns en Montessori-förskola i Rydbo, och där mina yngsta barn gick. Så hade vi tyckt att det var lite synd att det inte fanns någon fortsättning i Rydbo. Det fanns ju en Montessori-klass uppe i Söraskolan i Åkersberga, som jag hade varit med och hjälpa igång en gång som kommunalråd. Eller nej, som skolstyrelseordförande hade jag varit med och hjälpa igång den. Men Åkersberga ligger åt lite fel håll, tycker de som bor i Rydbo, så att det var väldigt få som överhuvudtaget kunde tänka sig att fortsätta, även om man gillade pedagogiken. Och så vi var några som hade diskuterat detta, och jag var ju med, var ju också en intressent bland dem. Och så småningom, så med händelsernas utveckling i övrigt, så visade det sig att det var jag som satt där med Svarte Petter och skulle vara den som startade. Det hade jag liksom inte riktigt tänkt mig. Jag hade tänkt att jag kunde vara med och vara en drivande kraft i att det skulle kunna bli någonting. Men plötsligt så fanns det ingen annan, och då fanns jag. Och då tänkte jag, men ja, jag gör det då. Och det var en lång process. Man fick ansöka hos Skolverket om godkännande och så. Men jag hade fångats av den här pedagogiken. Jag har ju många barn som bekant. Och jag har prövat alla möjliga olika, både barnomsorgsformer och olika skolor och så genom åren. Men när jag fick mina två yngsta barn då på den här Montessori-förskolan i Rydbo, så tyckte jag att det fanns så väldigt mycket i de här tankarna som Maria Montessori hade, så att jag kände att skulle jag starta, så var det liksom självklart att det skulle vara Montessori-pedagogiken det skulle bygga på. Och det handlade väldigt mycket om bemötandet, sättet att se på barn och barns utveckling, idén att barn utvecklas i sin takt, att man tar vara på barns egen nyfikenhet och vilja att lära, och att man också får arbeta färdigt. Mm. När barn är färdiga med en uppgift, när de har lärt sig en sak och den sitter, då vill de själva gå vidare och komma till nästa steg. Och där är ju pedagogernas uppgift då att se till att de kommer till det där steget och att se när barnet är moget för den utvecklingen.
2: Var det före eller efter ditt startande av Montessori fortsättning som skedde på Söra? För det var där mina barn gick vidare.
1: Ja, nej, men det här Söra startade väl, om jag minns rätt, någon gång i mitten på 80-talet. Då var jag ju skolstyrelseordförande här ute. Och då, i början på 80-talet, så kom det några föräldrar till mig då och sa att de ville starta en Montessori-klass.
2: Ja, just det.
1: Och jag var ju väldigt skeptisk, för jag sa, hur vet vi att det finns ett intresse för det? Och då tyckte jag att ni får visa att det finns ett intresse genom att starta en förskola. Alltså det är där man måste börja bygga för att se att det finns. Och då gjorde de. Och
2: sen, det var Västra Banvägen då?
1: Ja, det måste ha varit Västra Banvägen. Och sen kom de då några år senare och sa att nu finns det. Ett underlag.
2: Vi var med där, vet du, i gruppen, jag och min fru.
1: Ja, jag träffade ju ett antal föräldrar då också som höll på, hade sina barn i den här verksamheten. Och då så startade vi som kommunalklass. Därför att på den tiden var ju statsbidragen från staten helt annorlunda. Så att hade man försökt starta inom fri verksamhet, då var det inte alls självklart att man hade fått något statsbidrag för den här klassen. Och då hade man inte klarat av det, för då hade man ju varit tvungen att ta höga avgifter för att finansiera. Så vi startade som en kommunal klass, vilket inte var vad de hade velat egentligen från början, föräldrarna, utan det var en praktisk lösning på ett problem som vi inte riktigt visste hur det skulle sluta, om det skulle liksom landa ordentligt. Så den har väl hållit på då sen någon gång på 86-87 eller någonting sånt där. Och då fick jag efter det ett hedersmedlemskap i Österåkers Montessori. Just och det hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle ha någon användning av. Det var ju väldigt, för egen del, det var ju väldigt trevligt. Och så, jag var stolt över det. Men sen fick jag ju två barn till några år senare. Och då fick jag ju chansen att för dem pröva Montessori i praktiken. För hade det varit här uppe så hade vi hade inte haft möjlighet att köra upp barnen till Åkersberga varje morgon. Det hade aldrig gått. Men nu fanns det en sån Montessori-förskola i Rydbo.
2: Ja, och det har ju gått bra sen. Det är ju hela vägen upp till nian.
1: Sen var ju, ja precis, det har ju utvidgats här. Här också, och det tycker jag är jättekul, och det har kommit fler Montessori-skolor. Jag kan ju säga att jag hade ju i min, om man inte ska, vi ska inte prata politik egentligen, men jag var ändå ganska tidigt ute själv med att tänka att det var så konstigt det här med alla barn placerades i en skola. Och då hade jag ju som skolstyrelseordförande kontakt med familjer som hade bekymmer därför att det inte fungerade av något skäl, och det var så oerhört dramatiskt att få byta skola och byta klass. Det var liksom, nej, det skulle nästan vara jordbävning för att man skulle få det. Och jag kände att det här är ju konstigt att föräldrar inte har någon möjlighet att välja och säga att det här fungerar inte för mitt barn, vi måste göra någonting, utan man var beroende av ett beslut någon annanstans. Så att jag var ju tidigt anhängare av idén att vi skulle ha ett annat system, ungefär det som vi har idag nu då, att när ens barn skulle börja skolan, så fick man hem en informationsbroschyr från kommunen som sa att det här, ditt barn ska börja skolan, här är de skolor som finns, det går att besöka dem, och så skulle det finnas tider och sånt där. Alltså ett välkommen till skolan brev, men att det var föräldrarna som valde och inte kommunen som placerade. Jag minns ju när man satt och nålade upp alla elever på en karta på väggen i sammanträdesrummet för skolstyrelsen. Där satt alla elever som skulle börja skolan knutna precis var de bodde och så, va? Och vart de skulle. Och ibland fick man dela, jag minns något år när vi fick köra 5 elever från Svinninge upp till Åkersberga, vilka våldsamma protester det var mot detta, för de eleverna hade alltid gått till Rydbo tidigare. Så att det fanns ju en bakgrund hos mig också, just det här att fundera över friskolor och så. Så att, och när det sen blev som det blev, så blev det en friskola för min del, och byggt på den pedagogik som jag då hade mött i verkligheten under några år och blivit väldigt intresserad av. Sen har jag den uppfattningen att jag tror att mångfald är bra. Jag tror inte att det finns, lika lite som i andra sammanhang, en enda sanning. Jag tror inte att allt passar alla. Utan det är därför det här med valfrihet och mångfald är viktigt. Och jag tror att Jag kan ju säga det som i barnomsorg. Jag har haft alla former av barnomsorg. Barnflicka, pensionär som kom hem, dagmamma, förskolor av olika slag. Och jag kan säga att så länge varje verksamhet som drivs av en engagerad person,
2: just,
1: då blir det bra. Då finns det en mänsklig klokhet och förnuft i det hela. Du kan ha hur bra verksamhet, det kan se på ytan jättebra ut. Har du inte personal som drar jämt eller har en idé om vart de vill, då blir det inget bra. Jag har haft bra kommunal förskola, dagis heter det på den tiden. Jag har haft dålig kommunal förskola, inte i den här kommunen men i en annan kommun som jag bodde i tidigare. Jag har haft bra dagmamma, jag har haft dålig dagmamma. Alltså, det finns ingenting som man kan säga det här är det absolut bästa för alla, utan det viktiga är att man känner att man har en valmöjlighet. Och det tycker jag har varit en ledstjärna för mig. Tilltron till att föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. De känner ändå sina barn bättre än någon annan gör. Sen finns det människor som har problem och inte kan välja. Det finns familjer som är trasiga. Då får man sätta in stöd och hjälp för att lösa det. Men man ska inte förhindra alla andra som kan och vill att göra sina val. Det är så att säga en tanke som jag har haft.
0: Du har väl antagligen jobbat mycket med Irene Övre då?
1: Jag har träffat, jag känner ju de som har som är här uppe också. Eftersom när jag startade skolan så var ju meningen också att förskolan skulle följa med. Och då hade jag mycket kontakt med Montessori-föreningen här uppe. Men det blev inte så, utan det dröjde 4 år innan förskolan kom. Så att nu är det en enhet från förskola till årskurs 6.
2: Härligt, och jag tycker det, åtminstone är vi nöjda med våra barns utveckling. De är väldigt vetgiriga fortfarande, fortsätter att ha bra jobb och söker sig vidare och vidareutbildar sig hela tiden.
1: Det är ju det att det bygger på lusten. Det finns ju många föräldrar som tror att man måste tvingas till att göra saker och ting. Det måste man kanske ibland, eller man måste få förklarat för sig varför det är viktigt att man gör saker som kanske inte är alldeles omedelbart lustbetonade. Det är inte lustbetonat att träna engelska glosor varje dag eller sådär. Det är liksom lite träligt, och det finns uppgifter som är träliga. Men får barn veta varför? Och vad häftigt det är liksom, man får uppleva att man lyckas. Det tycker jag är liksom drivkraften, och den viktigaste drivkraften. Vi är alla olika och alla duger som de är, alla är viktiga som de är. Ingen ska tala om för mig att det är fel på mig eller någonting sånt, utan du har din rätt och din värdighet som människa oavsett dina förutsättningar i övrigt.
0: Det är rätt. Då kör vi en skiva till då, Ingrid.
1: Då kan vi ta Do You Hear the People Sing från filmen Les Misérables.
2: Så passande det blev.
0: Alltså, på vilket sätt då?
2: Les Misérables.
1: Jag borde ha tagit den där Nu går sista visan igen.
0: Jag tänker väl inte på oss, hoppas jag.
2: Nej, men jag tänker på skolans problematik.
0: Spela skivan istället.
2: Ja, jag gör det.
3: Singing the song of angry men. It is the

0: välkomna tillbaka till den avslutande rundan på intervjun med Ingela Gardner Sundström. När jag kom hit så hade jag ju tagit reda på mina gamla papper och sånt om vad jag visste om dig. Och du har ju berättat massor av saker som inte jag visste. Men en sak som du har sagt till mig en gång som du inte har tagit upp, det var att den här franska klosterskolan var fylld med hemska nunnor.
1: Ja, det har jag säkert sagt. Jag hade i och för sig när jag kom dit så, och inte kunde ett ord franska, då fick jag gå i enskild undervisning hos en väldigt snäll nunna som hette Massar Madeleine. Och det gick bra. Men min lillebror, och som sattes då i en slags förskolegrupp då, hade en fasansfull nunna som hette Massar Marie. Det var en riktigt elak typ. Den som jag gick hos, hon var lite äldre och väldigt, väldigt vänlig och fin. Men när Massar Marie var riktigt hemsk, så att, och han hade ju inte varit van att vara åtskild från mamma. För på den tiden så gick man ju inte i förskolan, man gick möjligen i kindergarten när man var 6 år innan man började skolan. Men han var ju bara, skulle fylla 5 när vi flyttade ut. Så att han visste ju att Agneta och jag fanns i skolan också. Och någon gång när han var ledsen så där, så ville han ju liksom komma till oss. Och då vet jag någon gång när han hade liksom hittat min syster, för hon gick lite in i huset lite närmare honom, så kom den där otäcka nunnan och slet iväg honom och skällde som en bandhund. Det var i alla fall vår upplevelse som barn. Och det är klart att man har ju funderat ibland efteråt varför folk blir nunnor. Ja, man tror ju att man vet varför, och tror man ju att de också ska vara ungefär som Moder Teresa, väldigt alltså människor som gör gott helt enkelt. Man föreställer sig att de är goda människor, men nunnor är väl som alla andra, kan man väl misstänka, med sina mänskliga lidelser och personer som kanske inte alltid kan behärskas. Men det var, jag minns att han for rätt illa i den där skolan faktiskt. Sen när han blev 1 år äldre så fick han flytta till en klosterskola för pojkar. Då var vi ju, gick vi på skilda håll. Min syster och jag gick ju då kvar hos nunnorna och han gick hos bröderna då. Men där funkade det uppenbarligen bättre i varje fall. Och sen hade han ju lärt sig språket också. Det är klart att det är jättesvårt när man kommer till en ny miljö. Jag brukar tänka på det när jag tänker på alla flyktingar och invandrare som kommer. Att visst, du sätts i en helt främmande språkmiljö, en helt främmande miljö överhuvudtaget. Och du kan inte kommunicera. Alltså nu, barn kan ju i och för sig kommunicera på något sätt ändå många gånger. Men du kan inte uttrycka det. Alltså språket är ju en sån otroligt viktig nyckel till i mänskliga relationer. Och eftersom vi fäster så stor vikt vid det, så har vi kanske glömt bort en del andra uttryck, kroppsspråk och sånt där, som man ju också kan uttrycka sig med. Men det är klart att när man som vi då sattes i en ny språkmiljö, när ingen förstod vad man sa, så var ju det naturligtvis en frustration. Men också gjorde i vårt fall i varje fall att vi lärde oss ju franska och persiska naturligtvis också väldigt snabbt. För människan har ju en inneboende drift att kunna meddela sig, att kunna byta tankar och känslor med andra människor. Och då brukar jag tycka här i Sverige att det är så olyckligt att vi har så segregerade skolor. Att barn som kommer från andra länder hamnar alla i en skola. De hör inte svenska, de omges inte av det svenska språket, som ju är vägen till liksom att man kan akklimatisera sig och smälta in. Utan de hör ju folk som talar sina egna språk på rasterna, och de hör några enstaka människor som talar korrekt svenska. Det måste vara otroligt svårt att tillägna sig språk under de omständigheterna. Sen kan man ju fundera över vad lösningarna på det skulle vara, och det ska vi inte ägna det här programmet åt. Men om jag jämför med min egen bakgrund och vår möjlighet att lära oss då franska och persiska snabbt, så var den ju naturligtvis oändligt mycket större än vad den är här i Sverige för många som kommer hit från andra språkmiljöer.
2: Betyder det att du tror att de ensamkommande barnen har en större chans, men de söker sig också till släktingar och sådär, och då hamnar de i segregation i alla fall?
1: Alltså det beror ju, mycket handlar ju om var man bor. Jag vet ju att när vi höll på med, vi tog ju emot invandrare tidigare också. Men då hade vi en policy här i kommunen att vi köpte ju bostadsrätter. Och det var ju för att inte alla barnen skulle hamna i en och samma skola, utan mycket utifrån mina erfarenheter då, att man ska, om man går i en väldigt bra svenskspråkig miljö, så kommer man att få hjälp att lära sig språket. Så att vi köpte ju bostadsrätter i olika delar av kommunen där det byggdes, för att man just skulle kunna få gå i andra skolor än den som man annars hamnade i. Det var inte något fel på den skolan, men förutsättningarna var inte lika goda där som om du kom som ett barn i en klass, eller om du kom som du var ett av 20 barn i en klass. Det som alla pratade olika språk, va? Så att det präglade ju en del av mitt tänkande då, hur vi skulle hjälpa barn till en snabbare språklig integration. Sen vet jag inte vad som har hänt med de tankarna, men idag är ju situationen helt annorlunda. Ja. Men kommer du som ensamkommande flyktingbarn och få komma och bo kanske hos en svensk familj, gå i skola där svenskan är helt dominerande, då kanske har större chanser att lära dig språket bra då, om du kommer till exempel till vår kommun, än om du kommer till Södertälje och hamnar i vissa områden där. Därför att där är så många andra språk som dominerar.
2: Det är så fascinerande det här med att vi har så många finländare som har ursprungsspråket finska. Och att man glömmer den svenska man har lärt sig. Så finska föreningen har ju problem med de äldre finländarna. Och man kommer ihåg, så ju yngre man är när man lär sig ett språk, ju bättre sitter kvar tydligen.
1: Så tror jag ju också att det är. Och det där är väl en rätt så ny kunskap som man inte har haft så hemskt länge. Att man upptäcker att även människor som har kunnat svenska bra tappar, eller riskerar att tappa den med åren, och att man behöver fundera över hur man ordnar äldreomsorg och sådana saker. Att det är viktigt att det finns personal som kan det gamla modersmålet, därför att det är det som ändå sitter, det är ändå där du har lärt dig basen för hela ditt språk och ditt tänkande om du har kommit hit i vuxen ålder.
0: Ja, nu börjar vi närma oss politiska områden, så att vi kanske ska försöka runda av här. Vi har frågat ens en politisk fråga. Jag har egentligen bara haft en riktig politisk förebild överhuvudtaget, och det är Gösta Bohman i Sverige, vill säga. Har du en sån förebild? Nej, inte jag då, men någon annan.
1: Jag har ju jobbat åt Gösta Bohman och tyckte mycket om honom. Vi hade många kontroverser till övriga riksdagsmän, stora förvåning att man vågade säga emot honom. Det som om jag skulle säga, så skulle jag också kunna säga att han är en av mina förebilder. Jag har andra också, men varför jag har honom som en förebild, det är just för hans öppenhet för diskussion. Inte att, men han visste ju alltid bäst, det var ju så, va? Och det blev ju alltid som han ville i slutändan. Men han var helt mottaglig för argument, fri diskussion, och som liten politisk sekreterare, eller liten ung var jag ju i alla fall då, så gick det att argumentera för någonting som man själv trodde på. I bästa fall lät han sig övertygas. Det var väl, jag har inte så många minnen av att han gjorde det. Men ändå den här öppenheten att ta till sig oliktänkande inom partiet, det tycker jag har varit viktigt. Det är ju alltid jobbigt med folk som har andra uppfattningar än man själv. Men någonstans, om man vill ha en vital och levande utveckling så är det viktigt att lyssna även på de här tvärviggarna som driver helt andra idéer. Att lyssna på vad säger de, varför tycker de så här, ligger det någonting i det de säger? För ibland så kan det ju faktiskt vara så att någon har tänkt väldigt djupt och länge på någonting som man själv kanske inte har funderat så himla mycket på. Nu hade Gösta väldigt mycket som satt i ryggmärgen, kan man väl säga. Men jag gillar den här öppenheten i ledarskapet. Det var nog många som trodde att han var bara väldigt auktoritär. Det är inte min upplevelse av honom faktiskt, utan min upplevelse är, tycker jag, mycket mer positiv i det hänseendet.
0: Ganska roligt att Gösta var en så populär som människa. Han rörde upp så många känslor och som var så rak. Så jag tryckte

0: klarade sig alltid på något sätt, för han var den han var. Och han, det så pudla som man gör idag, det var ingenting för Gösta.
1: Nej, men du,
0: och på något sätt så rann det av honom, va? Jag minns att han pratade om, jag ska inte säga vad det var förresten, jag tänker efter. Men det var så, han var genuin och han kunde säga dumma saker.
1: Jag tycker absolut. Det ligger mycket i hans folkliga, vad man kallar honom för, kniven.
0: Ja, alltså det var jag tror att den här utstrålningen, hans äkta utstrålning kändes i den här bilden. Det var det som jag tror gjorde att människor också reagerade positivt på honom. Sen hade han ju kontroverser bland annat med min chef Britt Mogård som var skolminister under den första borgerliga regeringen. Men det kan vi ta någon annan gång.
2: Gösta Bohman var här ute på ett partimöte vi hade en gång. Då satt jag bredvid honom, på andra sidan satt Anna Stina Näckman då, som var gift med Lennart Näckman, dåvarande kommunstyrelseordförande. Och så sa jag till Gösta Bohman, måste jag erkänna att vi hade druckit lite vin allihop, inte bara jag. Då sa jag till Gösta, nu har du löpt hela linan ut och slutat som partiledare. Finns det någonting kvar som du är rädd för? Du kan få flyga ballong med mig om du vill. Och Anna Sten håller på att svimma på andra änden. Så, mycket intressant. Och sen hälsade han genom Stefan Kroberg så småningom till ballonghopparen Molin. Han vägrar hoppa. Han trodde tydligt att han skulle kastas ut i ballongkorgen. Jag är mycket förtjust i Gösta Bohman, måste jag säga. Men jag har ju hört också att han körde ju över folk till 1000 om rättade partiprogrammet efter Gösta ibland. Var det så?
0: Så var det ju. Men det handlade ju naturligtvis också om att det fanns en slags underdånighet som jag inte förstod. Jag tycker inte någon ledare mår bra av underdånighet, nämligen. Jag kommer ihåg så väl en händelse när jag var politisk sekreterare på riksdagen, för riksdagsgruppen. Och så satt jag med våra människor som satt i kulturutskottet, och så var det någonting som jag hade väl skrivit något förslag då, och då blev de så tveksamma, så ja, men kan vi tycka så här, och hur är det, vad säger Gösta? Ja, men gå in och fråga Gösta då, sa jag till någon. Nej, men det kunde man inte. Och så, då går jag in och frågar, sa jag. Och Gösta satt på sitt rum, jag knackar på. Och så sa jag så här håller vi på nu och diskuterar den här motionen och resonerar, och det här är vad vi skulle vilja skriva så här. Och är det okej? Nu tyckte inte Gösta att det var okej. Så jag argumenterade ju en del för det där naturligtvis, men man får ju ge sig liksom efter ett tag. Och så gick jag tillbaka till riksdagsmännen och så sa jag att nej, så här tycker Gösta att vi ska skriva. Och då tittade de på mig och sa att du vågade. Och då blev jag så förvånad. För jag tänkte så här, hur ska Gösta kunna veta att det tänks nya tankar och andra tankar om ingen vågar ta upp det med honom? Om man redan på förhand har sågat sin egen idé, så kan man ju inte jobba.
2: Nej.
0: Och det var det, han hade ju en oerhört stark ställning i partiet. Det var naturligtvis det, eller folk kanske hade stångat pannan blodigt tidigare, inte vet jag. Men det fanns kanske lite grann en feghet eller anpasslighet i detta som jag inte tyckte hörde hemma där. För att en god ledare måste också få in alla synpunkter som rör sig. Annars kan man trampa väldigt fel. Eller det kan bli mänskligt fel. Det kan bli mycket som blir fel om man inte har en öppen kommunikation.
2: Det var en fantastiskt bra avslutning på den här intervjun med dig, Ingela. Jag tror vi har en skiva till, vad ska vi köra, eller?
0: Ja, vi kan ta en skiva till. Det är ju så att kommunisterna, som de hette förr, hade väldigt bra sånger. Och det hade både, jag lyssnade ju mycket på Mikael Wiehe och Björn Afzelius och Hoola Bandoola och sådär på den tiden. Men jag skulle vilja sluta med en sång som Björn Afzelius sjöng in mot slutet av sitt liv. Han gick ju bort väldigt tidigt också. Och den heter Ljuset.
2: Jaha, vad trevligt. Man har aldrig hört. Då tror jag att vi avslutar. Tack så hemskt mycket för den här intervjun.
1: Jättespännande. Tack för att du kom.
0: Okay. Tack.

And their lips met. Ja, du har lyssnat till ytterligare ett program i serien Björnes magasin i radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för det.

Kärring häst och trilla, med plommon stod på rand i väst och nyen stoppad frilla. Och hästen gick så sakta så att frillan den stod stilla. Och bak i vagn satt kärringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare så kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själva hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en som satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skru kärringen, jag tror att vartenda ägg väger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg.

kärleksdrank beväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon och raspig 78 utan märket parlofon. Men när han kommit hem igen då snubblade han på katten och föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut och aldrig tar han motbesök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillan högg han upp till spänt ve. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom

så ska de ha en saga först, det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg, de jobbar i en gruva.

tom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen med

0: och domnar bort och somnar nu. Gör puck mot mack, jack, pim, tim, tom. Nu snarkar puck. Nu snarkar muck. Nu snarkar också tim. Nu snarkar också tom.
1: Nej då!
0: Sju små dvärgar.

Nu snackar Puck. Nu snackar också Tim. Nu snackar också

0: Tom, Pucko Mucko Macko Jacko Primo Tim. Oh.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbug.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting.

när du vid porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske en rikerman som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an, en kassakista är din gud. Men så en afton får du bud, och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du förvärvar dig för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går. När du kan ingenting ta med dig dit du går. Det finns alltid någon hungrande som invid vägen står, och du kan ingenting.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

mot land i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek och krusig sång och tystnad.

Den skall bli glad som himmelen, kärleksröd, rosenfin. Och du skall dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du stynat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Träffa Zack Axbeth.
2: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.

0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffas jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort Jan Långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gosh, att vara eller icke vara, det är Jan Långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.
0: Träffas Kalanka.
2: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man på stan, så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
4: Du ska vara tussa. Ja, du ska vara tussa. Du ska sova och vara tussa.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
4: Alltså, vem? Och sova.
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

I can. To miss all your strength, there is even to make it core.

skya tycks stanna permanent. Och solen verkar lyst för sista gången. Ja, då skingras plötsligt morgon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst och min

0: har tystnat, min harpan är kvar som i du minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den strömmen?

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jojomän. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min form.

Men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

finns plats för bara ett namn. Ett ord. Moja. Alla mina tankar, hela mitt liv skänker jag dig. För att jag älskar dig. Bara dig. Moja.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.